Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno.

Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. Dobro vam jutro, dobri ljudi, malo kada je dobro kao što je ovo jutro. Jučer je ispisana historija, Bosna i Hercegovina na svjetskom nogometnom prvenstvu prošla je grupnu fazu i plasirala se u knockout fazu, tako da ćemo još ostati na svjetskom prvenstvu barem do 2. jula. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je treća u grupi, ali je već sada sigurno nakon sinoćnih rezultata da smo mi među 8 najboljih treće plasiranih i da ćemo igrati dalje na svjetskom nogometnom prvenstvu. Tako da ćemo, kako je običao selektor Barbarez, prije nego što su i krenuli u Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Meksiku na svjetsko prvenstvo, vidjet ćete, kaže, vi nas i u julu na svjetskom prvenstvu, i evo, hoćemo. I hvala Bogu da hoćemo i svi smo sretni, radosni, veseli, jer igraj Bosno, igraj, raduj se, igraj Bosno i pobjedi. Ima nas, hvala Bogu da nas ima, bilo nas je i bit će nas, zato hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede.

Vjerojatno i sami momci koji su jučer igrali, odnosno koji su nas odveli na svjetsko prvenstvo, nisu svjesni rezultata kojeg su napravili i važnosti. Ovo je više od pobjeda, ovo je više od plasmana na svjetsko prvenstvo. Ovo je bilo za državu, za narod, za sve one dobre Bosance i Hercegovice koji godinama i godinama čekaju dobre vijesti, pozitivne vijesti. Dočekali su i maj drugih velikih, dobrih, pozitivnih vijesti, međutim, malo ko promovisao državu Bosnu i Hercegovinu kao što su to ovi momci ovih dana. Milioni, milioni su se povećali pretraga na Google, ljudi traže ko je ta, odakle je ta, šta je ta, kuda je ta, da prostiš Bosna, rekti. Dobro vam jutro, dobri ljudi, budite zdravi, budite sretni, budite veseli. Behim Jemir su sa vama, ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa. Bosanski je zahvaljujući bosanskim ljudima i bogami bosanskim patriotama, ali bosanskim nogometašima. Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, hajmo svi na noge.

Igraj Bosno, igraj, ne daj se, igraj Bosno, svi smo uz tebe i drugi su čak svi uz nas navijaju jer znaju šta je ovo, kakav je ovo rezultat i kako se do njega došlo iz ničega, ali bosanskim inatom, radom, trudom, vjerom došlo se ovdje dokle se došlo da sav svijet priča o Bosni i Hercegovini. Mi ćemo tokom jutarnjeg programa cijelo vrijeme da pričamo o ovom velikom historijskom rezultatu, ali prije svega o onome što su momci postigli za Bosnu i Hercegovinu, zemlju od Kolina Bana do Džekinih dana. Čućemo izjave selektora Barbareza, čućemo izjavu i Radeljića, i Mahmića, i Bajrektarevića, i najboljeg nogometaša jučerašnje utakmice, Alajbegovića, Džekine, također priče i naravno sve ono što je napravio i ovo kao krunu, ali ćemo čuti kako Ibrahimović, veliki Ibra Kadabra, zadivljena Alajbegovićima, pratit ćemo naravno i sve što susjedi i komšije pričaju, a svi su zadivljeni Bosnom i Hercegovinom. Prenosit ćemo i reakcije naših ljudi koji su bili, a bilo je naših ljudi svagdje, bilo je više od 30.000 u Sjedlu, a i među njima je bilo ljudi iz Bosanske Krupe. Kao bubanj srce naše bije, hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Dobro jutro Bosno i Hercegovino, dobro jutro svima, ma gdje bili, od Aljaske do Australije, od Rta Dobre Nade do Skandinavije. Dobro vam jutro, dobri ljudi, igraj Bosno, igraj, ne daj se.

i to malo, ali ga ima zapadnih i u zapadnih smjerova, tu negdje između 3 i 7 km na sat. Danas vedro, toplo, sunčano, ali kome to smeta? Danas je izuzetno lijep, sunčan, vedar dan, ali prije svega pozitivan, uspješan. Budite dobri, budite zdravi, budite susretljivi i radujte se. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. 32, 33 stepena Celzijusa bit će danas, ali je bilo i više sinoć tokom noći. U svim gradovima Bosne i Hercegovine, ali u svim gradovima gdje su Bosanci i Hercegovci se slavilo pa skoro jutros do zore. Vi koji ste već na nogama, prijedlog da sve otkapijate, da sve što imate otvorite, napravite promo i da vam uđe ove svježine, neki 16-17 stepeni, malo je svježije nego proteklih dana. Pustite da vam uđe ova svježina koju su nam donijeli Džeko, Spaha, Barbariz i ovi njihovi mladi mušketiri. Neka tamo do 10-11 sati obavite sve što imate obaviti, a onda soška, odmor i spavanje, uživanje u ovom velikom rezultatu naše reprezentacije. Možete biti naravno i uz UNU, biti negdje u zasnijim dijelovima prostorija, ali 11-18 sati izbjegavajte boravak na otvorenom. Biće izuzetno vruće, toplo, sparno, pa da ne bi izgorili, pregorili, da ne bi dehidrirali. Pijte puno tekućine vode, prirodnih sokova, čajeva, neka i supe, ove kokine, prokuhane domaće sa povrćama. Jedite puno povrća, jedite puno voća, izbjegavajte suhu, zasoljenu, masnu, tešku hranu. Jedite češće u manjim obrocima, hidrirajte se tokom cijelog dana, jer kad već osjetite da ste žedni, to bi moglo biti kasno. Posebno od 11 do 18 sati izbjegavajte teže fizičke aktivnosti i rad na otvorenom, posebno mala djeca, trudnice, stare iznemogle osobe, hronični bolesnici, bolesnici sa kardiovaskularnim i respiratornim smetnjama, budite u zatanjenim, zatvorenim, rashlađenim prostorijama. Ako ste na putu, idete na put, predlažemo vam da duža putovanja tokom dana, ako već morate na put, ako idete tokom dana, da pravite češće pauze i da automobilu svom klimu naštimate najviše 5 do 7 stepeni u odnosu na vanjsku, da ne biste po izlasku iz automobila doživjeli temperaturni šok. Najbolje je da svoja putovanja prilagodite ovim vremenima i da jednostavno idete na put u toku ranih, jutarnjih ili kasnih večernjih sati. I narednih dana će biti izuzetno vruće, jutarnje temperature zraka od 18 do 20 dnevne, pa čak i do 40 stepeni Celzijusa. Ovo je nehora, ovo je kao kad je zimi minus 20, minus 25, sada su velike vrućine i nema trenutno naznaka u ovim danima pred nama i danima vikenda da će išta popusti, zato se prilagodite u novo nastaloj situaciji, prilagodite svoje životne ritmove, aktivnosti, kao što se naši nogometni reprezentativci prilagodili, ošli u baraž, pobjedili sve i ošli na svjetsko nogometno prvenstvo. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo uživati u ovome svemu u zdravlju i veselju.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine general pukovnik Gojko Knežević u Sarajevu je nakon 28. sjednice Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva istakao da je postignut značajan napredak u sigurnosti lokacija skladištenja, posebno imajući u vidu početno stanje i izazove s kojima su se oružane snage suočavale. Sjednicu je organizovalo Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine uz podršku UNDP-a, a okupila je domaće i međunarodne partnere, uključene u unapređenje sigurnog upravljanja naoružanjem i municijom. General pukovnik Knježević, koji je predsjedavao sjednicom, rekao je da je riječ o važnoj prilici za sumiranje dosadašnjih rezultata, ali svakako i za definisanje prioriteta do kraja 2026. godine. Pojasnio je da se unapređenje sigurnosti odvijalo kroz tri ključna procesa. Prvi se odnosi na rješavanje viškova i uništavanje nestabilne i neispravne municije, uključujući metode poput ispitivanja hemijske stabilnosti. Drugi obuhvata značajna ulaganja u infrastrukturu skladišta s ciljem unapređenja uslova čuvanja i sigurnosti sistema, uključujući videonadzor. Treći jednako važan proces, kako je dodao general pukovnik, odnosi se na kontinuiranu obuku i osposobljavanje kadra. Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini istakao je značaj rada strateškog komiteta i odao priznanje Ministarstvu odbrane, oružanim snagama BiH i međunarodnim partnerima na kontinuiranom angažmanu. Također je naglasio i trajnu opredjeljenost međunarodnih partnera da nastave pružati podršku Bosni i Hercegovini u ovoj oblasti s ciljem jačanja sigurnosti i stabilnosti. Drago Tenđerić pravosnažno osuđen na 6 mjeseci zatvora zbog dizanja 3 prsta i pokazivanja tetovaža s likovima četničkog vođe Draže Mihajlovića i vojvode Momčila Đujića. Na putu prema masovnoj grobnici Lanište 1 kod Ključa upućen je na izdržavanje kazne od 6. jula, saznaje Detektor. Osuđenom je dostavljen uputni akt kojim je obavezan da se javi u kazneno-popravni zavod Banja Luka radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 6 mjeseci, počevši od 6. jula ove godine, kazali su iz Osnovnog suda u Gradišci. Kantonalni sud u Bihaću osudio je Tenđerića na 6 mjeseci zatvora zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, jer je dizanjem 3 prsta i pokazivanjem tetovaža s likovima četničkog vođe Draže Mihajlovića i vojvode Momčila Đujića na putu prema masovnoj grobnici Lanište 1 kod Ključa provocirao žrtve. Tenđerić je pravosnažno osuđen zato što je 21. januara 2023. godine na području Laništa u Ključu zaustavio vozilo pored table s natpisom Masovna grobnica Bošnjaka Lanište 1, te zamolio prijatelja koji je bio s njim da ga fotografiše pored navedene oznake masovne grobnice. On je tada podigao majicu i okrenuo leđa s tetoviranim likovima ratnih zločinaca iz Drugog svjetskog rata, Draže Mihajlovića i Momčile Đujića, kao i ćiriličnim natpisom Sloboda ili smrt uz podignuta 3 prsta desne ruke, što su prema navodima iz presude srpski vojnici u posljednjem ratu koristili kao pozdrav tokom ratnih operacija u Bosni i Hercegovini. U Biljanima je prema presudama Haškog tribunala 10. jula 1992. godine ubijeno oko 200 ljudi, koji su pripadnici vojske i policije prethodno zarobili i odveli iz njihovih kuća. Požar na području Konavala uz hrvatsku granicu s Crnom Gorom lokaliziran je u utorak oko 20 sati na području Hrvatske, dok je na teritoriji Crne Gore i dalje aktivan. Požar koji je izbio kod župe Dubrovačke ubrzo je lokaliziran, izvijestila je u srijedu ujutro Hrvatska vatrogasna jedinica. Požar na području Konavala, kako je ranije objavljeno, buknuo je u ponedjeljak u Crnoj Gori, te se proširio na hrvatsku stranu granice na brdu Bjelotina, iznad mjesta Ban u Konavlima. Bila je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na teško pristupačnom terenu na površini od 9 hektara. U gašenju požara učestvovalo je 16 vatrogasaca s 5 vatrogasnih vozila. Francuska je objavila prvi potvrđeni slučaj ebole identificiran na njenoj teritoriji, a riječ je o liječniku koji se vratio iz Demokratske Republike Kongo, koja se bori s velikom epidemijom. Ta zaraza prvi je slučaj smrtonosne hemoragijske groznice identifikovane van afričkog kontinenta tokom trenutne epidemije.

Epidemije koja je pogodila i Ugandu. Ovo je također prvi put da je ebola otkrivena u Francuskoj. Tokom velike epidemije u Zapadnoj Africi 2014. godine dva su pacijenta prevezena u Francusku, ali im je dijagnoza postavljena u inostranstvu. U kontaktu s AFP-om ministarstvo je preciziralo da je slučaj identificiran u kontinentalnoj Francuskoj. Premijer Francuske poručio je da veoma pomno prati situaciju. Također 17. epidemija ebole u Kongu proglašena je 15. maja, nakon nekoliko neobjašnjivih smrtnih slučajeva. Policija je nakon racije u okrugu u blizini Ankare ubila muškarca osumnjičenog za veze s ISIS-om, saopćili su sigurnosni izvori turskim medijima u srijedu. Prema novinskim agencijama, incident se dogodio u Sazagačiju, oko 100 km južno od glavnog grada, tokom policijske akcije u utorak ujutro. Također muškarac je ubijen, dok je njegova supruga također osumnjičena za veze s ISIS-om, ranjena i uhapšena, prenosi AFP. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguć je rijedak lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom je između 14 i 20, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Slično kao i proteklih dana, prije podne ugodnije sa više svježine, dok nas u drugom dijelu dana očekuje sparno i vruće vrijeme, izražen je u Hercegovini i Posavini, gdje će dodatni problem predstavljati visoke temperaturne vrijednosti tokom noći, što će otežavati san. Kada su u pitanju hronični bolesnici i meteoropate, trebaju biti oprezniji, ne izlagati se duže suncu, s obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa.

Ima, puno nas ima, dobro smo raspoređeni, ima nas, hvala Bogu da nas ima, bilo nas je i bit će nas. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Hoćemo mi u jutarnjem programu od Kulina Bana do Džekinih dana, čućemo izjave selektora Sergeja Barbareza. Čućemo izjave i Ervina Mahmića, junaka, momka ovdje, porijeklom sa teritorije grada Bosanska Krupa, tu iz Jezerskog, iz Mahmića. Momak je ušao u istoriju svjetskih nogometnih prvenstava. Govorit ćemo i o Kerimu Alajbegoviću, čućemo i njegovu izjavu. I on je ušao u historiju, postao najmlađi strelac svjetskog nogometnog prvenstva, prestigao je Kiliana Mbappea, koji mu je sam na tome čestitao. Čućemo i Ibraka Dabru, Zlatana Ibrahimovića, koji nije nikad zaigrao za zemlju svojih korijena, ali je o Kerimu Alajbegoviću ispričao fantastične stvari. Biće i Nikola Vasilj u programu, biće puno informacija o našoj nogometnoj reprezentaciji, ali prije svega dobre pjesme, bar za naše reprezentativce. Radaju se Bosnu i Hercegovinu i radujte se svi ljudi dobre volje, ma gdje bili. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Od Aljaske do Australije, od Rta Dobre Nade do Skandinavije. Čevapi su sa lukom, burek je bez sira. Radio Bosanska Krupa, I'm from Bosnia, suda će da svira. Dobro jutro, dobri ljudi, dobro jutro Bosnu i Hercegovino, dobro jutro svima, ma gdje bili.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti. U organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska grupa i ove godine održat će se treći memorial Esmir Bećirević Rope Rescue Rally 2026 od 26. do 28. juna 2026. godine. Rope Rescue Rally je sportsko-edukativno takmičenje službi zaštite i spašavanja koristeći tehničke posege, to jest tehnike spašavanja sa visina i iz dubina uz pomoć užeta, a u sklopu kojeg se vrši razmjena iskustava, saradnja između službi na lokalnom i regionalnom nivou kako bi svoje znanje, iskustva, spretnost, agilnost i brzinu doveli na najveći mogući nivo siguran pospasilački tim i unesrećena lica, a koje se sprovodi u dva takmičarska dana kroz pet scenarija. Na takmičenju učestvuje šest vatrogasno-spasilačke ekipa iz Bosne i Hercegovine, Republike Slovenije, Republike Hrvatske i Belgije, tokom kojeg će članovi timova pokazati svoju opremljenost, obučenost i spretnost da kroz takmičarski dio demonstriraju svoje sposobnosti pružanja pomoći ugroženim licima. Takmičenje ekipa će se odvijati 26., 27. i 28. juna izvođenjem po pet takmičarskih scenarija koje se izvode na različitim lokacijama u Bosanskoj Krupi tokom jednog takmičarskog dana. Partneri takmičenja su Grad Bosanska Krupa, Sportski savez Grada Bosanska Krupa i Sportski savez Unsko-Sanskog kantona. Treći memorial Esmir Bećirević Rope Rescue Rally 2026. od 26. do 28. juna 2026. godine.
1: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

I'm from Bosnia, poljem se širi miris Ljiljana, što nas ima mašanla od Kulina Bana do Džekini Dana. Još jednom, dobro jutro, dobri ljudi, radovi se Bosnu i Hercegovinu od Une do Save, od Mora do Drine, od Aljaske do Australije, od Rta Dobre Nade do Skandinavije, što nas ima mašanla, poljem se širi miris Ljiljana. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Vi koji ste upravo sa nama, mi smo jutro su 6 krenuli cijeli program radija Bosanska Krupa. Ovog jutra bit će posvećen našim ambasadorima, istorijskom uspjehu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. 24. juni ostao je upisan u istoriju države Bosne i Hercegovine, sporta, posebno nogometa. Hvala našim ambasadorima, hvala našoj trojici muskitira, nogometnih koji su ovo sve poveli, hvala Sergiju Barbarizu kao selektoru, jedinu Džeki kao kapitenu, ali i direktoru Emiru Spahiću, koga često izostavljuje, jer on tamo iz Sjene radi vrhunske stvari. Hvala ovim mladim momcima. Pričat ćemo mi u jutarnjem programu o Kermale Begoviću, o Erminu Mahmiću, čućemo izjave, pričat ćemo i o Zlatanu Ibrahimoviću koji se divi malom Alejbegoviću, kako on kaže, ali velikom igraču, i rekao da se zapamti dobro to ime, ta drskost, ta želja, to htjenje. Čućemo i sa pres konferencije izjave naših nogometaša, bit će puno onoga što treba da bude, a to je jedna i jedina si Bosna i Hercegovina i raduj se, imaš zbog čega da se raduješ. Od Kulina Bana do Džekinih Dana, a mi idemo sa servisnim informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Poljem se širi miris Ljiljana.

Iz gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa za ovo jutro imaju ove informacije. Elektrodistribucija za danas najavljuje zbog planskih radova. Slijedi isporuka, prekid isporuke električne energije od 8.30 do 15 sati na trafo stanicama Smrča Nova i Farma Junadi. Zbog radova na niskonaponskoj mreži danas će doći do prekida isporuke električne energije od 8.30 do 15 sati na trafostanici Smrča Nova i Farma Junadi.

Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa na više lokacija najavljuje prekid isporuke vode, a prenosi gradski operativni centar civilne zaštite. Danas neće biti vode. Od 8 do 10 sati u Bosanskoj otoci ulica Voloder. Od 8 do 11 sati vode neće biti u naseljima Oraščani i Ramića Kosa. Od 8 do 10 sati vode neće biti na Velikom Radiću Potok. Od 8 do 11 sati zbog radova na vodovodnoj mreži neće biti vode u naselju Redak. Od 8 do 15 sati vode neće biti u Bosanskoj otoci, ulice Novo Naselje, ulica Čaršija i Radnička. Od 9 do 12 sati vode neće biti u Bosanskoj Krupi, naselje

Ljetarla, Glejavno, komunalno preduzeće, 10. juli, Bosanska Krupa, za danas najavljuje prekid isporuke vode i to od 8 do 10 sati u Bosanskoj Otoci, ulica Voloder, naselje Voloder. Od 8 do 11 sati naselja Oraščani i Ramića Kosa. Od 8 do 10 sati Veliki Radić, Potok. Od 8 do 11 sati Redak. Od 8 do 15 sati Bosanska Otoka, ulica Novo Naselje, ulica Čaršija i Radnička. Od 9 do 12 sati Bosanska Krupa, naselje Tarla. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da u zadnja 24 sata je pregledala 39 pacijenata. 11 lica upućeno je na dalja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Ivan Ljubi Jankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali varednih intervencija, nije bilo dojava u požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa o svojim informacijama kažu dana 24. juna u 23 sata i 45 minuta saobraćajna nezgoda Bosanska Krupa, ulica 5. korpusa. U saobraćajnoj nezgodi učestvovala 3 lica. 2 lica zadobila lakše tjelesne povrede, uzrok oduzimanje prvenstva prolaza. Jednom vozaču uručen prekršajni nalog.

Iz službe za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne, da se saobraćaj odvija s povoljne uvjete za vožnju i umjeren promet vozila. Vozačima se skreće pažnja na mogući nailazak na odrone i osipe kamenja na kolovoz na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać Kanjon rijeke Une. Na ovo njihovo mi dodajemo da vi smanjite gas. Nemojte da vas ova euforija ponese pa da nešto poletite, pa eto belaja, nego upravo suprotno, laganini. Ovo su narednih dana svečarski karnevalski dani, praznični dani, pa uživajte u njima, laganini, vožnja, smanjite gas, spustite nogu sa papučice za gas, vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite ostojanje između vozila, poštujte saobraćajne propise i ograničenja, vežite se i zavežite, zaboravite, a ne zaboravite, zavežite i ostavite mobilne uređaje po strani, zaboravite ih dok ste u automobilu, a ne zaboravite se vezati i zavežite se, jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. 10:08, ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Raduju se Bosnu i Hercegovino, ma gdje bili. Pojem se širi miris Ljiljana i to od Kulina Bana do dadašnjih dana. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Dobro jutro Bosnu i Hercegovino, ma gdje bila.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina. Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bifas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

obavijest o tevhidu povodom godinu dana od smrti. Poučit će se tevhid pred dušu rahmetli Avdagić Arife iz Bosanske Krupe. Tevhid će se poučiti u četvrtak 25. juna u 13 sati 30 minuta u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi. U nemogućnosti da svakom lično uputi poziv.

Porodica ovim putem poziva rodbinu, komšije i prijatelje da prisustvuju učenju tevhida pred dušu rahmetli Avdagić Arife iz Bosanske Krupe. Tevhid će se proučiti u četvrtak 25. juna u 13 sati i 30 minuta u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi.

na ulice, zaplaćite od sreće ako treba, zapjevajte naravno, evo ja ću. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše je.

0: sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometni zmajevi su prošli u nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Na svjetskom nogometnom prvenstvu koje se igra u sjedinjenim državama, Meksiku i Kanadi, na smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija na mundijalu, igra nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Igra i pobjeđuje i prolazi dalje. Bosna i Hercegovina je definitivno u nokaut fazi svjetskog nogometnog prvenstva. Historija sporta, historija nogometa, ali historija države Bosne i Hercegovine je ponovno ispisana. Bosna i Hercegovina je pobjedom nad Katarom od 3:1 prošla u nokaut svjetskog nogometnog prvenstva na čuđenje cijelog svijeta. Na pres konferenciji za novinare odmah poslije utakmice selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, legendarni kapiten, sada legendarni selektor naše nogometne reprezentacije, Sergej Barbarez je rekao sljedeće.
2: Hvala prvo na čestitkama. Pa vidi, ne govorim ja džaba uvijek da je ovo svjetsko prvenstvo i da je neko preko puta tebe koji ima neke kvalitete, koji se nada i koji želi tebe dobiti. I ne znam u kojem filmu mi smo u nekoj mogućnosti da dominiramo nekog predstavnika ovdje. Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo pre perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ali ovako je isto, stvarno fantastično.
3: Go second row, third row on the left.
4: Good evening, coach. Giuseppe Naruma, FIFA.com. First of all, congratulations. Can I ask you some comments and to describe Alej Begović as a player, as a man, because he's very young, but I think that the future of Bosnia is in good hands, and yeah, he did a great performance, so thank you.
2: Pa vidite, kad imate jednog golobradog momka ispred sebe sa 18 godina, on je kod nas počeo, nije ni 18, on nije bio punoljetan, i onda vidite tu mogućnost koju on posjeduje, tu karakteristiku, te vještine. Najteža je stvar takve momke obuzdati, dati im pravo vrijeme u pravom času da igraju. I on je svoje vrijeme dočekao. Sigurno da je ogroman teret za jednog momka od 18 godina sve to opravdati, ali zato sam ja tu, zato smo mi tu da jednostavno pokušavamo sa njim sve nekako na vrijeme da uradimo, da ga isto oslobodimo tog pritiska koji će sigurno doći prema njemu i od naše javnosti, mislim, dobrog pritiska, očekivanja u stvari. To je sigurno, uvijek smo govorili i on s jedne strane, Esmi s druge strane, Ermin, to su momci i Tarik i Dedić, imamo mi previše tih mladih igrača i ja sam stvarno uvjeren da ova reprezentacija je tek počela i da će sljedeća prvenstva biti u stvari njihova pravo.

0: Second row.
1: Hi. Nico Antune with Area Sports Network will be asking this one in English. Could you talk about how well your team responded after conceding just before halftime and what the positives are into that second half to restore the two-goal lead?
2: Pa vidite, to je ta faza koja ti nekih, kad dominirate utakmicom jedno 37-38 minuta i onda jednom, stvarno nisam, ne mogu, moram utakmicu ponovo pogledati da bi to sve objasnio što se desilo u ti nekih 5-6 minuta na kraju, i toliko nekako nezainteresovanost opet da igramo, jer je uvijek bilo, ako imamo posjed lopte, ako imamo hrabrost da hoćemo loptu, da hoćemo odigrati, da popunamo prostor sljedeći, da nam je to donoslo prednost i tako smo dolazili do naših šansa. Sigurno i da je bilo i vrijeme i nekako uvijek se taj semafor gleda. Ne mogu sad objasniti, ali ti zadnji 5-6 minuta prvog vremena sigurno nisu bila na nivou.
0: We'll take a question over there.
3: Matt Calkins with the Seattle Times. I'll be asking in English. We weren't exactly sure how many fans would show up to this game. We expected a lot, but it ended up being a sellout. Overwhelming number of Bosnian supporters, but also just, you know, a lot of enthusiastic soccer fans in general. Can you talk about the atmosphere that you experienced here?
2: Vidite, ima ona jedna, mali smo, ali nas je puno. Ja mislim da je naša dijaspora ima više stanovnika nego naša zemlja sama. I pogotovo u Americi dosta ljudi i oni su željni. I to je sve, te svoje neke domovine željni su dodira sa pogotovo ovako sa sportom, i vidim da je njima ogromno značaj što smo ovdje, što smo u Americi, što nam mogu prići, što imaju kontakt s nama, što mogu utakmice gledati, što mogu navijati, i ostali dio iz svijeta. Stvarno je nevjerovatan podatak i nevjerovatan broj ljudi, nas ko tako male, koje nismo ni 3 miliona u stvari, da imate 30.000 na stadionu je fantastično. I ja kažem i ponavljam po stoti put, ja mislim da sam najsretniji čovjek, ne samo trener, nego čovjek što mogu biti na ovoj bini i predstavljati svoju državu.
4: Nije sretan samo Sergej Barbarez, svi smo sretni, svi smo radosni, svi smo ponosni. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometna reprezentacija naše države, nogometni zmajevi predvođeni trojicom legendarnih kapitena, trojicom muškitira, Edinom Džekom kao kapitenom, Sergejom Barbarezom kao selektorom, ali i Emirom Spahićem kao sportskim direktorom, te predvođena trojicom novih mladih mušketira, Kerimom Alajbegovićem, Erminom Mahmićem i Esmirom Bajraktarevićem, plasirala se u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Tamo igraju najbolji, a tamo igra Bosna i Hercegovina. Svaka čast i zahvala svima u stručnom štabu i svim nogometašima. Ispisana je velika historija, a bosansko-hercegovački nogomet je dobio i novu veliku priču svjetskog nogometnog prvenstva. Kerim Alajbegović je oborio rekord Kiliana Mbappea. Bosna i Hercegovina je slavila protiv Katara sa 3-1 i plasirala se u 16. finala. Velika je to pobjeda, a sve je počelo majestralnim pogodkom Kerima Alajbegovića. Mlada bosansko-hercegovačka zvijezda ispisala je historiju. On je postao najmlađi igrač koji postigao gol van 16-terca na svjetskim prvenstvima u historiji. Talentovani bosansko-hercegovački dragulj je sa samo 18 godina i 276 dana pogodio sa velike distance i time oborio rekord koji do sada držao jedan od najboljih nogometaša današnjice, francuski superstar Kylian Mbappé, koji je svoj pogodak izvan kaznenog prostora na svjetskom prvenstvu postigao sa 19 godina i 207 dana i do sada držao rekord. Bosna i Hercegovina je u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Savladala je Katar sa 3-1, imali smo 4 boda i trebali smo čekati rezultate drugih grupa. Sve se odmah poklopilo, tako da smo mi sigurni među onih 8 trećeplasiranih koji idu dalje. U našoj grupi Švajcarska je savladala Kanadu sa 2-1, Švajcarska je prva sa 7 bodova, mi i Kanada imamo po 4, ali Kanada

0: bolji međusobni skor, dok je Katar otpisan. Odmah poslije nas igrane su utakmice u drugim grupama i nakon što je Brazil savladao Škotsku sa 3:0, Brazil je nas odmah gurnuo među 8 najbolje plasiranih, treće plasiranih na tabeli. Maroko je savladao Haiti sa 4:2, onda je Meksiko savladao Češku sa 3:0, njih otpisao, da bi konačno Južna Afrika savladala Koreju sa 1:0. Na svjetskom nogometnom prvenstvu danas se nastavlja takmičenje po grupama. Od 22 sata igraju Obala Slonovače i Curaçao, u isto vrijeme igraju Ekvador i Njemačka. U 1 sat iza ponoći igraju Japan i Švedska, te Tunis i Holandija, dok će u 4 sata ujutru igrati Paragvaj i Australija.
1: Sportski program Radija Bosanska Klupa.

0: a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od

0: 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
3: From Africa to America.

0: Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za četvrtak 25. juni 2026. godine. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Bosanski je zahvaljujući bosanskim ljudima, bosanskim patriotima, radnicima, naučnicima, doktorima, inženjerima, zidarima, ratarima, bosanski zahvaljujući bosanskom srcu, bosanskom inatu i bosanskim nogometašima. Nogometni svijet, nogometna javnost, sportska javnost, a najveći sportski događaj u ovoj godini je svjetsko nogometno prvenstvo. Tamo igraju najbolji, se poklonio novoj velikoj zvijezdi, poklonio se Kerimu Alajbegoviću. Kerim Alajbegović je od sinoć punio naslovnice svjetskih medija i to sa pravom. Najveći dragulj bosansko-hercegovačkog nogometa predstavio se na sjajan način na najvećoj sceni. Alajbegović je postigao spektakularan gol i postavio rekord svjetskih prvenstava u pobjedi nad Katarom. Ovaj 18-godišnjak postao je najmlađi igrač u historiji svjetskih nogometnih prvenstava. On je postigao gol izvan kaznenog prostora i srušio je sa trona Kineana Mbappea. Alajbegović je sa 18 godina i 276 dana postao najmlađi igrač koji je postigao gol van kaznenog prostora u historiji svjetskih nogometnih prvenstava. Sa trona je skinuo velikana Kiliana Mbappea, koji je to učinio sa 19 godina i 207 dana u dresu reprezentacije Francuske. Kerim Alajbegović proglašen je najboljim igračem ove utakmice, a poslije utakmice za mnogobrojne novinarske ekipe kazao sljedeće.
1: Može? Može. Evo Kerime, velika pobjeda naše reprezentacije, šta je to u rukama?
2: Taj pehar i baš sam ponosan na to što sam to uspio i hvala, hvala mojim saigračima što su isto bez njih bilo to teško i baš sam zahvalan, da.
3: Evo Kerime, ne znam da li znaš za taj podatak, ali ti si oborio rekord Kiliana Mbappea koji je postavio 2018. godine, pa evo imaš neke komentar?
2: Pa ne znam koji rekord vi mislite, ali...
3: Najmlađi strijelac iza 16 terca.
2: To baš sam zahvalan za to i ponosan što sam to mogu uspjeti. Ja opet kažem, bez moje ekipe bi bilo to teško i zahvalan sam što imam takvu dobru leđa i za moje ekipe i baš sam zahvalan što mi daju toliko puno.
0: Evo, momak priča skromno, zna da su pred njim tek velike stvari. Ono što je privuklo posebno pažnju svjetskih medija jesu komplimenti Zlatana Ibrahimovića. Legendarni Ibra zajedno sa Thierryjem Henryjem je ekskluzivni komentator na Fox Sports Studio, glavnoj sportskoj nogometnoj kući koja prati dešavanja na svjetskom nogometnom prvenstvu. Ibra se

svakako pika, a on neće baš biti tako drežljiv na riječima i ne faliti nekoga. Međutim, sinoć su svi svjetski mediji slušali šta Ibrahimović priča o jednom dječaku iz Bosne i Hercegovine. Evo šta je rekao Ibrahimović.

Imović, svi pričaju o golu, ali za mene gol nije najveća stvar. Najveća je stvar hrabrost ovog momčića. 18-godišnjak na svjetskom prvenstvu, pod velikim pritiskom, pred milionima i milionima gledatelja, igra kao da je vlasnik stadiona. To je rijetkost, to je unikat. Mnogi mladi igrači, kaže Ibrahimović, imaju talenat, on je posuda, ali talenat bez ličnosti, bez osobnosti, bez drskosti ne znači ništa. Kada sam gledao Kerima, nisam vidio mladog igrača koji se nada dobroj utakmici. Vidio sam igrača koji je vjerovao da je najbolji igrač na terenu. Završetak je bio prekrasan, da, tehnika je bila savršena, da, ali ono što me impresioniralo je samo pouzdanje prije gola, način na koji je zahtijevao loptu, tražio igru, način na koji je napadao trenutak, sve. Veliki igrači ne čekaju prilike, oni ih sami stvaraju. Ljudi će reći da je ovo početak njegove karijere, možda, ali ako zadrži ovaj mentalitet, ovaj gol će se pamti kao trenutak kada je fudbal shvatio ko je Kerim Alajbegović. Svjetsko nogometno prvenstvo je najveća pozornica, tu se rađaju zvijezde. Danas se predstavila nova velika zvijezda svjetskog nogometa, izjavio je veliki Zlatan Ibrahimović o Kerimu Alajbegoviću.

Radujte se Bosno i Hercegovino, od Dune do Drine, od Save do Mora. Radujte se Bosanci i Hercegovci, ma gdje bili, od dole rta Dobre Nade na jugu Afrike, gore do Skandinavije. Od Aljaske, Kanade, Sjedinjenih Država, Meksika do Australije. Od Kulina Bana do Džekinih dana. Svaka čast našem kapitenu, svaka čast trojici naših nogometnih mušketira, naših ambasadora, svaka čast trojici legendarnih kapitena, Edinu Džeki na terenu, Sergeju Barbarizu kao selektoru, ali i legendarnom Emiru Spahiću koji kao sportski direktor sve i sjene to okuplja, radi, pravi u tišini. I svaka čast za tri nova mlada mušketira, Kerem Alejbegović, Ermin Mahmić, Esmir Bajraktarević, 18, 19 i 21 godinu. Raduju se Bosnu i Hercegovinu, što nas ima mašalna.

Nije samo Kerim Alibegović ispisao istoriju i oborio rekorde, tu je i Ermina Mahmić. Grupa ljudi iz Austrije okupljenih oko organizacije Jezerskih dani heroja je napravila baner pred svjetsko nogometno prvenstvo, uputili ih, evo banera gore na Starom gradu, kao da su znali šta će se desiti. Ermin Mahmić je momak koji vuče porijeklo ovdje sa teritorije grada Bosanska Krupa, iz Jezerskog, iz Mahmića, porijeklom njegov otac. Momak inače dolazi, bude nastanjen u Bihaću, obilazi sve svoje, međutim ono što je napravio u kratkom roku za našu nogometnu reprezentaciju je izuzetno veliko. Nenad Bjelica, jedan od najboljih trenera Balkana i svakako jedan u Hrvatskoj koji se pita, sinoć je na HRT-u bio oduševljen. Jednostavno je rekao, nisam poznavao ovog momka, nisam znao da Bosna i Hercegovina ima ovakvog igrača.

Pa do poda nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisala istoriju, slavila je sa 3:1, a glavne zvijezde su bili tri mlada momka, Kerim Alebegović, Esmir Bajraktarević i Ermin Mahmić. Ermin Mahmić je sinoć ušao i zabio gol i postao je jedan od pet nogometaša na svijetu koji u prve dvije utakmice kao rezerva ušao i zabio pogotke, te tako ušao u svjetsku elitu svjetskih nogometnih prvenstava. To je pošlo za nogom samo još petorici nogometaša na svijetu. To su Eduardo Peleez, nikad jel da niste ni čuli za njega, Memphis Depay u Holandiji, Alvaro Morata Španac i Denis Undav Njemac. Svaka čast i za Ermina Alebegovića, za Ermina Mahmića, za Kerima Alebegovića, za Esmira Bajraktarevića. Imamo trojicu novih mladih mušketira. Biće ih još, što kaže selektor Barbareze, nije puno stariji od njih ni Muharemović, kojeme su obećali, prije svega Radelić koji ga sinoć mijenjao, da nije odigrao u posljednju utakmicu na svjetskom prvenstvu zato što je dobio crveni, evo, igrače protiv Amerike. Šta tek reći za Dedića koji iz 23 godine kod Mourinha igra u najboljom timu iz Portugala, Benfici, jedan veliki Mourinho, ima samo riječi hvale o njemu i 40 puta je igrao on kod Mourinho u početnoj postavi. A šta će tek reći za Košpu koji je bio kapiten juniora Barcelona i sa njom bio prvak Evrope, sada je kapiten Fiorentine i prvak je sa 20 godina takmičenja u primaveri. On tek dolazi i mnogi drugi. Raduju se Bosnu i Hercegovinu. Raduju se jer dolaze novi mladi zmajevi, a od Aljaske do Australije, od Rta Dobre Nade do Skandinavije širi se miris ljiljana. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, od Kulina Bana do Džekinih dana.

9 sati i 7 minuta, pričali smo o rekordu koji je postigao Alaj Begović, o rekordu Mahmića, pričali smo tri stara muškitira, tri mlada, ne smijemo biti svakako nezahvalni i ne spomenuti ljude koji su došli tu da rade posao za ove mlade, tu svega mislimo na Nikolu Vasilja, Nikolu Katića, Stjepana Radeljića, Seada Kolašinca, svakako i na Ivana Šunjića, momke koji su došli srcem prihvatili da igraju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i koji odrađuju fantastične stvari na terenu, da bi Amar Memić, da bi Dedić, da bi Muharemovića, pogotovo ovi mladi zmajevi, ovi mladi muškitiri Kerim Alajbegović, Ermin Mahmić, Esmir Bajrektarević isplivali na velikoj sceni i da se o njima priča. Kapa do poda i Vasilju i Katiću i Šunjiću i sinoća Radeljiću, svaka im čast, momci su zaista igrali na vrhunskom nivou i borili se, davali sve na terenu, baš kao i rezervni kapiten Sad Kolašinac. Ovo što Bosna i Hercegovina ima odavno nije imala, ima naboj, ima zajedništvo, ima reprezentaciju gdje momci izađu na teren da se bore, izađu na teren da igraju.

0: jedan za sve, svi za jednoga, i da jednostavno nas uveseljavaju i da nam pokažu da se može zajedništvom postići veliki rezultati. Naravno, treba spomenuti između ovih sviju i Ivana Bašića i malog Malča, koji je također jedan mladi momak koji je sinoć također igrao jednu fantastičnu utakmicu. Vjerovatno ćemo nekoga preskočiti, tu je i Gigović i Hadži Ahmetović i Hadži Kadunić, pa i Jurkas, mladi golman koji nije ulazio, i ovo Lukić, sve su to momci uz Tabakovića, Mujakovića, Tahirovića, Zlomislića, Nihada Čelika, Tarika Muharemovića i mnoge druge koji će tek doći i dolaziti predstavljati Bosnu i Hercegovinu na idućim evropskim i svjetskim prvenstvima kao najbolji ambasadori Bosne i Hercegovine. Rekli smo da je Kerim Alibegović oborio rekord Kiliana Mbappea, postao najmlađi nogometaš na svijetu koji je postigao pogodak izvan 16 metara. Rekli smo da je i Ermin Mahmić među top 5 svih svjetskih prvenstva, koji je u dva debitanska nastupa kao džoker ulazio s klupe i dao golove, ali izvanredno dostignuće je postigao i Nikola Vasilj. Nikola Vasilj i njegov otac su ušli u odabrano društvo među pet očeva i sinova koji su na svjetskim nogometnim prvenstvima nastupali za dvije različite reprezentacije. Sad im se je pridružili i otac i sin Zidane. Nikola Vasilj upisao je nastupe na svjetskom nogometnom prvenstvu. Izuzetan je prije svega čovjek, ali i golman. Golman Bosne i Hercegovine je ušao u historiju svjetskih nogometnih prvenstava. Naime, njegov otac Vladimir Vasilj bio je član reprezentacije Hrvatske na dva svjetska prvenstva. 98. kada su osvojili bronzanu, ali i 2002. godine. Zahvaljujući tome, Nikola Vasilj i njegov otac Vladimir Vasilj su tek peti poznati otac i sin koji su bili dio svjetskih prvenstava nastupajući za dvije različite reprezentacije. Prije njih to su uspjeli Marti i Jose Ventelora za Španiju, odnosno Meksiko. Luis Reguero i njegov sin također igraju za Španiju i Meksiko. Mafuilla i Rio Mavuba za Zaire i Francusku, te Mazinho i Thiago Alcantara za Brazil. Dakle, Nikola Vasilj i njegov Vladimir, otac Vladimir koji je stupao za Hrvatsku, su peti, a šesti su Luka i Zinedine Zidane koji su nastupali za Francusku, odnosno Alžir. Jučer je na pres konferenciji odmah poslije utakmice ministar naše odbrane, portir na golu Nikola Vasilj, za medije rekao sljedeće.
1: Da je bila dosta teška grupa, ova utakmica je se nekako podrazumijevala da se pobjedi. Vidjeli smo danas da nije lako nikog pobjediti. Mislim da smo odlično ušli u utakmicu, imali smo par šansi, par šuteva izvana isto tako, dosta opasnih i vodstvo, ali da, oni su se s tim golom nekako vratili u utakmicu, dobili krila i poslije toga nije bilo jednostavno igrati protiv takve ekipe. Sad dobro, mislim da tokom utakmice nemam ni vremena toliko razmišljati, dovoljno smo dugo sada ovdje par tjedana da smo mogli se učiniti dosta dobro svi, i mislim da je to u zadnjoj liniji izgledalo prilično ok, pogotovo to prvo poluvrijeme. Tako da, što se mene tiče, bilo je to ok, mislim da nismo im dopustili sada neku ozbiljnu šansu u ovoj utakmici, tako da je to najbitnije.
2: Kada si ležao na travi, da li si čuo navijanje, skandiranje pobjede?
1: Ne mogu se sjetiti, ali se sjećam i prije utakmice, na početku utakmice se sjećam da je bilo iza mene tribina. A mislim, to je uvijek prelijepo čuti, kad vidiš da te navijači cijene, da skandiraju tvoje ime, to je stvarno nešto previno za svakog igrača, tako da hvala im od srca na svoj podršci, evo, meni osobno, a tako isto i cijeloj ekipi, stvarno su nevjerovatni. Hvala. Hvala.

Kad u gradu vidiš me, sobe ruke, grli me, ponos grada svoga. Sinoć je zaista bilo ponosno u svim gradovima Bosne i Hercegovine, širom svijeta gdje su Bosanci i Hercegovci u Zmajevom gnjezdu na starom gradu s njevekovnoj tvrđavi Pset je bilo fantastično. Poslije toga i na ulicama Bosanske Krupe, skoro do jutra bile su kolone ljudi, kolone automobila. Kad u gradu vidiš me, sobe ruke, grli me, širi ponos grada svog. Širi ponos Bosne i Hercegovine. Svi se lagano spremajte za prvi na drugi. To je iduća srijeda na četvrtak. Igramo protiv Sjedinjenih Američkih Država 99% u 2 sata na večer. Raduj se Bosnu i Hercegovinu od Dune do Drine, od Save do Mora, od Rta Dobre Nade dole na jugu Afrike, gore do Skandinavije, od Aljaske, od Amerike, od Kanade, od Meksika do Australije. Raduj se Bosnu i Hercegovinu. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Ne pobjeđuje se baš svaki dan. Čekali smo dugo i vredilo je čekati. I bolje što nismo Austriju odmah dobili u Beču, nego onako kroz baraže. Tako se kalila ova reprezentacija. Igrat ćemo mi protiv Amerike, bit će ona favorit i sve, ali ko može biti favorit protiv ovih momaka? I kao što Ibra Kadabra kaže, ovi momci, a posebno ovaj Kerim Alibegović, oni ne čekaju da im dođe prilika, oni je sami stvaraju. I sve ovo, kao što je Sergej Barbarez na preskonferenciji rekao, sami smo mi to uz Božju pomoć stvarali, radili, trpili i nismo ništa dobili na poklon od drugih ljudi, za sve smo se izborili. Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, budi ponosna. Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. Tisuć ljeta zemlja stara, od Kulina bana do Džekinih dana. Radoj se, 9 sati i 15 minuta.

0: Au, u majko, mama, ma, Bosna i Hercegovina, 9 sati i 20 minuta, raduju se Bosno i Hercegovino. Vidimo sa par kratkih servisnih informacija, temperatura, voda, struja, telefoni, putevi, a onda još jedna posebna pjesma za sve vas. 9 sati i 20 minuta, idemo sa Termo BiH, vremenska prognoza sa prvim pravim partnerom i kako je to vrijeme i kako će nas očekivati, pa onda Gradski operativni centar civilne zaštite, pa najavljamo Bisur Hašimbegović iz Bihamka, pa se onda za ovaj dio programa sa jednom lijepom pjesmom opraštam od vas, čekat će vas Sihada, Azra, Erna i ostali u našem programu radija Bosanska krupa, budite i u Otvorenom i tamo će biti priče o Ljiljanima od Kulina Bana do Džekinih dana.
1: Svima nam za sreću treba tako malo.

ima i Bosna da bude Bosna. A drugi, to je legendarni Ivica Osim, koji je dao ostavku na mjesto šefa stručnog štaba Partizana i reprezentacije Jugoslavije kada je počeo napad na Sarajevo, i to usred Beograda. Održao je pres konferenciju i rekao: ja sam rođen u Sarajevu. Ovo treći je legendarni Baka Slišković. A mi idemo sa vremenskom prognozom. Jutros je bilo 16, sada je već 26 stepeni Celzijusa. Danas će biti izuzetno toplo, vruće, sparno, dnevne temperature vazduha do 34 stepena Celzijusa. Pa vas još jednom pozivamo da poduzmete sve preventivne mjere zaštite od štetnog UV zračenja. Ne izlagajte se sunčevim zrakama, ne pretjerujte sa fizičkim aktivnostima, ni zdravi i one manje zdravi, pogotovo od 11 do 18 sati. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge da budemo svi u zdravom, veselom, raspoloženom duhu, da dočekamo 1. na 2. juli, dakle 2. jula u 2 sata navečer igramo protiv Sjedinjenih Američkih Država u San Francisku. A dočekajte to zdravi, veseli, u dobrom raspoloženju sa svojim prijateljima, komšijama, rodbinom. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, zaštite se od ovih ljetnih velikih vrućina i ovog toplotnog vala. Pobjede u slobodi. Elektrodistribucija najavljuje, prenosi gradski operativni centar civilne zaštite, da će danas doći do prekida isporuke električne energije. Od 8.30 do 15 sati na trafo područjima Smrčanova i Farma Junadi, zbog radova na niskonaponskoj mreži. Danas će doći do prekida isporuke struje od 8.30 do 15 sati na trafo stanicama Smrčanova i Farma Junadi na Perne. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa najavljuje za danas na čak 6 lokacija prekid isporuke vode zbog izvođenja radova na vodovodnoj mreži. Tako danas neće biti vode od 8 do 10 u Bosanskoj Otoci, naselje Voloder. Od 8 do 11 sati vode neće biti u naseljima Orašćani i Ramića Kosa. Od 8 do 10 vode neće biti Veliki Radić Potok. Od 8 do 11 sati vode neće biti u naselju Redak. Od 8 do 15 sati vode neće biti u Bosanskoj Otoci, ulice Novo Naselje, Čaršija i Radnička. Od 9 do 12 sati vode neće biti u naselju Tarla u Bosanskoj Krupi. Dakle, danas po najavama javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa neće biti vode. Od 8 do 10 Bosanska Otoka, ulica Voloder. Od 8 do 11 bez vode Orašćani i Ramića Kosa. Od 8 do 10 Veliki Radić Potok. Od 8 do 11 naselje Redak. Vode neće biti od 8 do 15 sati u Bosanskoj Otoci, ulica Novo Naselje, ulica Čaršija i ulica Radnička, te u Bosanskoj Krupi od 9 do 12 u naselju Tarla.

Nema toga dok je Bosna ne rodi. Raduj se Bosnu i Hercegovinu. Raduj se, ima nas, hvala Bogu da nas ima i bit će nas ako Bog da. Ima nas na smutri najboljih svjetskih nogometnih nacija. Čekali smo dugo, nadali se, pa smo padali u tim baražima, pa imali neki gubitnički mentalitet, ali baš kao što pjesma kaže, zemljo tisuć ljeta, od Kulina Bana do Džekinih dana. Raduj se Bosnu i Hercegovinu, zmajevi su poletjeli, a jeljeni se šire od Aljaske do Australije, od Rta Dobre Nade do Skandinavije. Raduj se Bosnu i Hercegovinu.

0: Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Evo, čuli ste Biseru Hašimbegović iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Ima Bosna i Hercegovina svoj automoto klub, ima i svoje meteo servise. Čuli ste i informacije kako nas vrijeme očekuje, a bit će u Bosni i Hercegovini vruće i toplo, ali ima Bosna i Hercegovina svojih rijeka. Ovaj jutarnji program je potpuno posvećen reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Čuli ste u jutarnjem programu Sergej Barbarez i njegovih 5-6 minuta sa pres konferencije. Čuli ste da rekao svjetskim novinarima da je to fantastična stvar da 30-40 hiljada ljudi dođe na kraj svijeta u Seattle za svojom reprezentacijom. Rekao je Barbarez, malo nas ima, ali nas ima puno. Ima nas malo, ali nas ima i više i puno. Ima nas više vani. Naša država broji oko 3 miliona, rekao je Sergej Barbarez, ali više ljudi živi vani nego unutra, ali svi osjećaju isto, dišu za svoju državu, za Bosnu i Hercegovinu. U jutarnjem programu čuli smo izjavu Barbareza koji je rekao, kada smo pobjedili Italiju, da jedva čeka 12. juni da na svjetskoj pozornici, na svjetskom nogometnom

umetnom prvenstvu čuje himnu svoje države, jer nije mogao kao kapiten odvesti svoju reprezentaciju, ali evo vodi je kao selektor i svaka mu čast. Čuli ste i izjavu Kermale Begovića koji je oborio svjetski rekord svjetskih nogometnih prvenstva kao najmlađi igrač svih svjetskih prvenstva koji je zabio gol van 16 metara, srušio je rekord velikog Kiliana Mbappea. O Kermale Begoviću posebnu priču na Fox Sport studiju koji je glavni distributer za prenose utakmica gdje on i Henri komentaršu. Jedan veliki Zlatan Ibrahimović je pričao o Kerimu Alebegoviću i predstavio ga kao veliku buduću svjetsku zvijezdu. Čuli ste i priču Edminu Mahmiću, i on je ušao u historiju svjetskih nogometnih prvenstava. O Nikoli Vasilju i njegovom ocu Vladimiru pričali smo u Bosni i Hercegovini i pozvali vas i da radujete se da Bosna i Hercegovina, da prostiš jedna zemlja i mlade i ostala je na svjetskom prvenstvu i nakon grupne faze i igraćemo drugog ujutru u 2 sata protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država domaćina. Kako ovi naši momci igraju, kako s ponosom igraju, ništa nije nemoguće i da prođemo i Amerikance. On će biti favoriti, bit će pod pritiskom, a ovi momci, što kaže Ibrahimović Alebegović, on ne čeka priliku, on je stvara, on ima to nešto što ga odvaja od drugih i mi se nadamo da će naša reprezentacija imati to nešto i protiv Sjedinjenih Američkih Država, ali ovako napravili su takve fantastične stvari više nego u 30 godina svi političari zajedno i to puta 10. Raduju se Bosno i Hercegovino. Naš program je bio prilagođen ovom velikom uspjehu i naredni dana će biti prilagođen, a jedva čekamo prvi na drugi u 2 sata na večer da ponovo svi u Zmajevom gnjezdu na Starom gradu, hiljade grla, hiljade ruku, hiljade lica, jedna želja da Bosna i Hercegovina igra i pobjedi. Čuli smo i pjesmu Ljiljani od Halda Bešlića i on je sigurno presretan na onome svijetu što se u jednom svijetlu pjeva pjesma Ljiljani, što se je pjevala i u Torontu i u St. Louisu i što će se pjevati u San Francisku. Sigurno je sretan i Kemal Monteno koji je napisao pjesmu Zemljo moja. Nju izvodi Ismeta Dervoz i sa njom ćemo se oprosti za ovo jutro. Zemljo moja, 9:35, raduj se.

0: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
2: Obavijest o provođenju ankete o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026. Obavještavamo vas da će se u periodu juna i jula 2026 u skladu sa programom i planom provođenja statističkih istraživanja za 2026. godinu na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine provesti anketiranje domaćinstava, kućanstava za istraživanje anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026. Anketiranje domaćinstava kućanstava na području Federacije Bosne i Hercegovine obavljaju akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku. Anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026. provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima kućanstvima na području vaše općine. Anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 je statističko istraživanje kojim se od slučajno izabranih domaćinstava kućanstava prikupljaju podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti, materijalnoj deprivaciji, socioekonomskim karakteristikama pojedinca i uslovima života. Prikupljeni podaci će se koristiti za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta. Provođenje ovog istraživanja će značajno doprinijeti razvoju statističkog sistema u Bosni i Hercegovini u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima. Individualni podaci prikupljeni anketom o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 su službena tajna, koristit će se isključivo u statističke svrhe i bit će objavljeni samo kao zbirni podaci. Tajnost prikupljenih podataka je zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih podataka kao i Zakonom o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine. Koristimo priliku da vas zamolimo za punu saradnju tokom provođenja ove veoma značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu. Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte Federalni zavod za statistiku, broj telefona 033 407 019, faks 033 226 151, e-mail fedstat@fzs.ba.
3: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 1. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 2. Uslovi za imenovanje. Opći uslovi. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa.

faktički živi i da li će svoje biračko pravo ostvariti na biračkom mjestu, najbližem njegovom mjestu stanovanja. Ukoliko je nastupila smrt člana obitelji, a isti se nalazi na izvodu iz privremenog centralnog biračkog spiska. Kako je prijava naprijed navedenih promjena obaveza svih birača, pozivamo vas da učinite sve potrebne radnje kako bi se kod Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Odsjek za administraciju Bosanska Krupa, ažurirale sve promjene do kojih je došlo od održavanja posljednjih izbora i kako bi mogli ostvariti svoje biračko pravo. Napominjemo da možete provjeriti da li se nalazite na biračkom spisku, to jeste izvodu iz centralnog biračkog spiska, kako u izbornoj, tako i u neizbornoj godini, na web stranici Centralne izborne komisije, putem web servisa da li ste registrirani. Pozivaju se lica koja imaju status raseljenih lica sa područja grada Bosanska Krupa da mogu odrediti ili promijeniti svoju biračku opciju podnošenjem zahtjeva obrazac PBO1 u Centru za birački spisak.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Putnička agencija Puti prevoz vodi vas na jednodnevni izlet u Topusko 30. juna 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10 eura, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putni prijevoz Bosanska Krupa.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

Mi u Bosanskoj Krupi. U nemogućnosti da svakom lično uputi poziv, porodica ovim putem poziva rodbinu, komšije i prijatelje da prisustuju učenju tevhida pred dušu rahmetli Avdagić Arife iz Bosanske Krupe. Tevhid će se proučiti u četvrtak, 25. juna u 13 sati i 30 minuta u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi.

obavijest o tevhidu povodom godinu dana od smrti. Poučit će se tevhid pred dušu rahmetli Avdagić Arife iz Bosanske Krupe. Tevhid će se poučiti u četvrtak 25. juna u 13 sati 30 minuta u gradskoj džami.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash Vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je Katar sa rezultatom 3-1 i izborila historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Zmajevi su prolaskom grupe ostvarili najveći uspjeh u historiji fudbalske reprezentacije naše zemlje. Požar koji je u srijedu buknuo na odlagalištu automobilskih guma u neposrednoj blizini mostarske deponije Uborak uspješno je lokaliziran i stavljen pod kontrolu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je interventna sredstva u iznosu od 300.000 konvertibilnih maraka za hitno otklanjanje štete nastale uslijed požara na regionalnoj deponiji Uborak. Osobe čiji su inicijali EV i MT uhapšene su zbog sumnje da su počinile krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopćeno iz uprave policije Tuzlanskog kantona. Požar na području Konavala uz hrvatsku granicu s Crnom Gorom lokaliziran je u utorak oko 20 sati na području Hrvatske, dok je na teritoriji Crne Gore i dalje aktivan. Požar koji je izbio kod Župe Dubrovačke ubrzo je lokaliziran, izvijestila je u srijedu ujutro Hrvatska vatrogasna zajednica. Privremena predsjednica Venezuele saopćila je da su dva snažna zemljotresa pogodila Venezuelu u srijedu, usmrtivši najmanje 32 osobe. Američka vojska prošle je sedmice izvela zračni napad na sjeverozapadu Sirije, u kojem je ubijen visoki vođa ISIS-a, saopćila je u srijedu američka centralna komanda u objavi na društvenoj mreži X. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka Market.

Od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija.

0: Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

obavijest o tevhidu povodom godinu dana od smrti. Poučit će se tevhid pred dušu rahmetli Avdagić Arife iz Bosanske Krupe. Tevhid će se proučiti u četvrtak 25. juna u 13 sati 30 minuta u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi. U nemogućnosti da svakom lično uputi poziv, porodica ovim putem poziva rodbinu, komšije i prijatelje da prisustvuju učenju tevhida pred dušu rahmetli Avdagić Arife iz Bosanske Krupe. Tevhid će se proučiti u četvrtak 25. juna u 13 sati i 30 minuta u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi.

0: Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić. Bosna i Hercegovina protiv Katara ispisala historijsku pobjedu. Bečirović u Poljskoj na konferenciji o obnovi Ukrajine 2026. godine. Iran upozorio protiv bilo kakvih prelazaka Hormuzskog moreuza bez odobrenja. Dobar vam dan! Cijela Bosna i Hercegovina slavila je sinoć pobjedu Zmajeva, a također i mnogobrojni građani Brčko distrikta Bosne i Hercegovine sinoć su na trgu mladih prisustvovali organizovanom javnom praćenju odlučujuće utakmice između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Katara. Susret je imao poseban značaj jer je pobjeda Zmajeva osiguravala plasman u narednu fazu takmičenja. Od prvog sudijskog zvižduka vladala je sjajna atmosfera, a navijači su tokom cijele utakmice bodrili reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Nakon konačnog trijumfa Zmajeva uslijedilo je i veliko slavlje, koje se s trga mladih proširilo ulicama širom distrikta, a tako je bilo i u svim ostalim gradovima Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović učestvuje na konferenciji u obnovi Ukrajine 2026. godine, koja se održava u Gdańsku u Republici Poljskoj. Konferencija o obnovi Ukrajine 2026. godine predstavlja jedan od najznačajnijih međunarodnih skupova posvećenih podršci Ukrajini, a ove godine okuplja i veliki broj šefova država i vlada, predstavnika međunarodnih organizacija, financijskih institucija, kao i predstavnike ekspertske, akademske i poslovne zajednice iz cijelog svijeta. Na ovom skupu, pored domaćina, odnosno premijera Republike Poljske, učestvuju predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća. Na plenarnom dijelu konferencije obratit će se i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović. Najavljeno je tako iz njegovog kabineta. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde u četvrtak je upozorio da ni jedno plovilo ne može prolaziti Hormuzskim moreuzom bez odobrenja iranskih vlasti, navodeći da će se prema onima koji ne budu poštovali propise obračunati. Budućnost Hormuzskog moreuza vitalne rute za isporuku energenata, koju je Iran blokirao tokom rata, jedna je od ključnih tačaka sporenja u pregovorima između Teherana i Vašingtona. Teheran je saopćio da planira uvesti ono što naziva naknadama za pomorske usluge za razliku od brodarina, dok Sjedinjene Američke Države tvrde da je riječ o međunarodnom plovnom putu koji ne bi trebalo naplaćivati. Također je osuđena, kako se navodi, i nova ruta kroz plovni put koju su najavile određene vlasti bez dodatnih detalja. Saopćenje je uslijedilo dan nakon što je Oman najavio privremene plovne koridore kroz Moreuz u koordinaciji s Međunarodnom pomorskom organizacijom. Hormuzski Moreuz je uski morski prolaz između Irana i zemalja Perzijskog zaljeva. Američka vojska prošle sedmice izvela zračni napad na sjeverozapadu Sirije, u kojem je ubijen visoki vođa ISIS-a, saopćila je u srijedu američka centralna komanda u objavi na društvenoj mreži X. Također, ISIS je proglasio novu fazu operacije u Siriji protiv vlade predsjednika Ahmeda al-Šara, izvodeći niz napada od februara ove godine. Prošle godine vlada Ahmeda al-Šara pridružila se koaliciji predvođenoj Sjedinjenim Američkim Državama u borbi protiv ISIS-a. ISIS je na vrhuncu svoje moći tokom sirijskog građanskog rata prije 10 godina kontrolirao više od četvrtine teritorije Sirije, prije nego što su ga s tog područja potisnule koalicije predvođene SAD-om i druge protivničke snage, prenosi Reuters. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sejedić.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometne Zmajeve, su prošli u nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Na svjetskom nogometnom prvenstvu, koje se igra u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, na smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija na mundijalu, igra nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Igra i pobjeđuje i prolazi dalje. Bosna i Hercegovine

0: Hercegovina je definitivno u nokaut fazi svjetskog nogometnog prvenstva. Historija sporta, historija nogometa, ali historija države Bosne i Hercegovine je ponovno ispisana. Bosna i Hercegovina je pobjedom nad Katarom od 3-1 prošla u nokaut svjetskog nogometnog prvenstva na čuđenje cijelog svijeta. Na pres konferenciji za novinare odmah poslije utakmice selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, legendarni kapiten, sada legendarni selektor naše nogometne reprezentacije, Sergej Barbarez je rekao sljedeće.
1: Hvala prvo na čestitkama. Pa vidi, ne govorim ja džaba uvijek da je ovo svjetsko prvenstvo i da je neko preko puta tebe koji ima neke kvalitete, koji se nada i koji želi tebe dobiti. I ne znam u kojem filmu mi smo u nekoj mogućnosti da dominiramo nekog predstavnika ovdje. Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo pre perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ali ovako je isto stvarno fantastično.
2: Go second row and third row on the left.
3: Good evening, coach. Giuseppe Naruma, FIFA.com. First of all, congratulations. Can I ask you some comments and to describe Alej Begović as a player, as a man, because he's very young, but I think that the future of Bosnia is in good hands, and yeah, he did a great performance, so thank you.
1: Pa vidite, kad imate jednog golobradog momka ispred sebe sa 18 godina, on je kod nas počeo, nije ni 18, imao, nije bio punoljetan, i onda vidjeti tu mogućnost koju on posjeduje, tu karakteristiku, te vještine, najteža je stvar takve momke obuzdati, dati im pravo vrijeme u pravom času da igraju, i on je svoje vrijeme dočekao. Sigurno da je ogroman teret za jednog momka od 18 godina sve to opravdati, ali zato sam ja tu, zato smo mi tu da jednostavno pokušavamo sa njim sve nekako na vrijeme da uradimo, da ga isto oslobodimo tog pritiska koji će sigurno doći prema njemu i od naše javnosti, mislim, dobrog pritiska, očekivanja u stvari. To je sigurno, uvijek smo govorili i on s jedne strane, Esmi s druge strane, Ermin, to su momci i Tarik i Dedić, imamo mi previše tih mladih igrača i ja sam stvarno uvjeren da ova reprezentacija je tek počela i da će sljedeća prvenstva biti u stvari njihova pravo.
2: Second row.
4: Hi, Nico Antune with Area Sports Network will be asking this one in English. Could you talk about how well your team responded after conceding just before halftime and what the positives are into that second half to restore the 2-goal lead?
1: Pa vidite, to je ta faza koja ti nekih, kad dominirate utakmicom jedno 37-38 minuta i onda jednom, stvarno nisam, ne mogu, moram utakmicu ponovno pogledati da bi to sve objasnio šta se desilo u ti nekih 5-6 minuta na kraju, i toliko nekako nezainteresovanost opet da igramo, jer je uvijek bilo, ako imamo posjed lopte, ako imamo hrabrost da hoćemo loptu, da hoćemo odigrati, da popunamo prostor sljedeći, da nam je to donoslo prednost i tako smo dolazili do naših šansa. Sigurno i da je bilo i vrijeme i nekako uvijek se taj semafor gleda. Ne mogu sad objasniti, ali ti zadnji 5-6 minuta prvog vremena sigurno nisu bila na nivou.
2: We'll take a question over there.
5: Matt Calkins with the Seattle Times. I'll be asking in English. We weren't exactly sure how many fans would show up to this game. We expected a lot, but it ended up being a sellout. Overwhelming number of Bosnian supporters, but also just, you know, a lot of enthusiastic soccer fans in general. Can you talk about the atmosphere that you experienced here?
1: Vidite, ima ona jedna, mali smo, ali nas je puno. Ja mislim,

0: Mislim da je naša dijaspora ima više stanovnika nego naša zemlja sama. I pogotovo u Americi dosta ljudi i oni su željni. I to je sve, te svoje neke domovine željni su dodira sa pogotovo ovako sa sportom. I vidim da je njima ogromno značaj što smo ovde, što smo u Americi, što nam mogu prići, što imaju kontakt s nama, što mogu utakmice gledati, što mogu navijati. I ostali dio iz svijeta. Stvarno je nevjerovatan podatak i nevjerovatan broj ljudi nas ko tako male, koji nismo ni 3 miliona, u stvari da imate 30.000 na stadionu je fantastično. I ja kažem i ponavljam po stoti put, ja mislim da sam najsretniji čovjek, ne samo trener, nego čovjek što mogu biti na ovoj bini i predstavljati svoju državu.
1: Nije sretan samo Sergej Barbarez. Svi smo sretni, svi smo radosni, svi smo ponosni. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometna reprezentacija naše države, nogometni zmajevi, predvođeni trojicom legendarnih kapitena, trojicom muškitira, Edinom Džekom kao kapitenom, Sergejom Barbarezom kao selektorom, ali i Emirom Spahićem kao sportskim direktorom, te predvođena trojicom novih mladih mušketira, Kerimom Alajbegovićem, Erminom Mahmićem i Esmirom Bajrektarevićem, plasirala se u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Tamo igraju najbolji, a tamo igra Bosna i Hercegovina. Svaka čast i zahvala svima u stručnom štabu i svim nogometašima. Ispisana je velika historija, a bosansko-hercegovački nogomet je dobio i novu veliku priču svjetskog nogometnog prvenstva. Kerim Alajbegović je oborio rekord Kiliana Mbappea. Bosna i Hercegovina je slavila protiv Katara sa 3:1 i plasirala se u 16. finala. Velika je to pobjeda, a sve je počelo majestralnim pogodkom Kerima Alajbegovića. Mlada bosansko-hercegovačka zvijezda ispisala je historiju. On je postao najmlađi igrač koji postigao gol van 16-terca na svjetskim prvenstvima u historiji. Talentovani bosansko-hercegovački dragulj je sa samo 18 godina i 276 dana pogodio sa velike distance i time oborio rekord koji do sada držao jedan od najboljih nogometaša današnjice, francuski superstar Kylian Mbappé, koji je svoj pogodak izvan kaznenog prostora na svjetskom prvenstvu postigao sa 19 godina i 207 dana i do sada držao rekord. Bosna i Hercegovina je u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Savladala je Katar sa 3:1, imali smo 4 boda i trebali smo čekati rezultate drugih grupa. Sve se odmah poklopilo, tako da smo mi sigurni među onih 8 trećeplasiranih koji idu dalje. U našoj grupi Švajcarska je savladala Kanadu sa 2:1, Švajcarska je prva sa 7 bodova, mi i Kanada imamo po 4, ali Kanada bolji međusobni skor, dok je Katar otpisan. Odmah poslije nas igrane su utakmice u drugim grupama i nakon što je Brazil savladao Škotsku sa 3:0, Brazil je nas odmah gurnuo među 8 najbolje plasiranih, treće plasiranih na tabeli. Maroko je savladao Haiti sa 4:2, onda je Meksiko savladao Češku sa 3:0, njih otpisao, da bi konačno Južna Afrika savladala Koreju sa 1:0. Na svjetskom nogometnom prvenstvu danas se nastavlja takmičenje po grupama. Od 22 sata igraju Obala Slonovače i Curaçao, u isto vrijeme igraju Ekvador i Njemačka. U 1 sat iza ponoći igraju Japan i Švedska, te Tunis i Holandija, dok će u 4 sata ujutru igrati Paragvaj i Australija.
2: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 28 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Slično kao i prethodnih dana, prije podne ugodnije sa više svježine, u drugom dijelu dana sparno i vruće vrijeme, izražen je u Hercegovini i Posavini, gdje će dodatni problem predstavljati i visoke temperaturne vrijednosti tokom noći, što će otežati san. Kronični bolesnici i meteoropate trebaju biti oprezniji, ne izlagati se duže suncu, s obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa.

12 sati i 32 minute, poštovani slušalci, vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa, a sa vama su Behimi i Sihada. Evo, uživate u pozadini u navijačkim pjesmama naše reprezentacije.

U našem gradu trenutno je 31 stepen Celzijusa i u Bosanskoj Krupi cijelog dana očekuje vas sunčano i toplo vrijeme. Temperature će dostizati i 32 stepena Celzijusa, a kasnije tamo u večernjim satima već oko 10 sati i dalje boga mi visoke temperature 21 stepen Celzijusa. A kako javljaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 28 i 34, dok će na jugu zemlje iznositi i do 37.

Također ono što je neizostavan dio, a vi ste već slušali jutros od kolege Emira Sedića, jeste svakako pobjeda naše reprezentacije, naših zmajeva koji su ispisali historiju sinoć pobjedom protiv Katara. Bosna i Hercegovina je pobjedom 3-1 protiv Katara izborila historijski nastup u nokaut fazi svjetskog prvenstva, ali utisci nisu potpuno idealni, tako neki navode. Legendarni bosansko-hercegovački napadač Marko Topić u razgovoru za Sport dao je svoj realan i nimalo uljepšan osvrt na igru zmajeva, ističući i dobre stvari i ozbiljne nedostatke. A onaj koga je pohvalio jeste svakako Alaj Bigović, za kojeg je rekao da je čudo.

0: Nakon utakmice naši reprezentativci su naravno bili veoma veseli i znali su proslaviti prolazak dalje. Objavljen je snimak pjesme iz aviona, a Zmajevi pjevaju pjesmu Šabana Bajramovića pod nazivom Prokleta je Amerika. Na snimku se jasno vide Memić, Mujakić, Baždar i Juvo Lukić, a iza su i ostali članovi bosansko-hercegovačkog tima te igrači. Pjevali su svi u glas Prokleta je Amerika i Zlato što sja. Također jasno je da su naši reprezentativci motivisani pred utakmicu protiv SAD-a u kojoj će probati napraviti novo i potpuno veliko iznenađenje za sve nas.
1: Da, imali smo tu namjer da napravimo. I tu do podele neke apsolutno imamo smisla. Kad može Hrvatska, nije može. Srbija, Srbija, Crna Gora, Crna Gora. Donja Makedonija, Slovenija, Slovenija. Bez obzira što to nije jedna nazva.
2: Ali ako ništa drugo i ono što jedino što mogu da učinim za taj grad, bar da se i vi sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate šta se dešava.
3: Hvala! Hvala! Hvala! Hvala! Hvala! Hvala! Hvala! Hvala! Hvala! Hvala! Hvala!

Dragi slušalci, svakako pojačajte zvučnike Radija Bosanska Krupa, naše talase svakako do daske, jer mi evo i danas naravno slavimo i više nego jučer i više nego sinoć. Imam osjećaj jer su se mnogima od nas možda suze radosnice pronašle na licu tek jutros nakon nekako sumiranja svih onih utisaka od sinoć, nakon defilea, nakon svih nas na ulicama i ništa nam nije smetalo niti da ustanemo na posao, da ustanemo rano, da se sve odvija onako kako treba, jer ipak Bosna je pobjedila. Kakva je to utakmica samo bila, kakva noć za pamćenje, već od 29. minute i on nema istorije eurogola mladog 18-godišnjeg Kerima Alajbegovića. Kasnije preko autogola Katarana, pa sve do 80. minute kada je Ermin Mahmić bacio cijelu naciju u trans i potvrdio prolaz u nokaut fazu na ovom mundijalu. Opet će Bosna donijeti. Naša naizgled mala Bosna i Hercegovina u 16. je finala svjetskog prvenstva. Dok se na Čengić Vili u Sarajevu igralo kolo nasred ceste, Novi Pazar je gorio, a i ovdje na ulicama naše bosanske Krupe slavilo se sve do zore. Momci Sergeja Barbareza pokazali su šta znači inat, šta znači srce i kako se gine za ovaj plavo-žuti dres, kako se gine za Bosnu i Hercegovinu, za svoju naciju, za svakako svoju cijelu državu. Ponosni smo na naše zmajeve, a cijela čaršija, cijela država, rekla bih i Balkan i cijeli svijet, ma gdje god da nas ima, danas diše kao jedno.

prethodnih utakmica svakako smo pominjali sve mlade reprezentativce koji trenutno igraju evo na svjetskom prvenstvu. Tu su nam svakako i Bajrektarević i Alajbegović i mnogi od njih, ali evo posljednjih dana o kome govorimo to je Ermin Mahmić, 21-godišnji bosansko-hercegovački nogometaš i trenutno najveća senzacija reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu 2026. godine. Rođen je 14. marta 2005. godine u Velsu u Austriji. Nakon što je dva puta odbio pozive mlade reprezentacije Austrije kako bi obukao dres svoje domovine, postao je heroj nacije i to baš na mundijalu u Americi sa samo 21 godinu.

Na tekućem svjetskom prvenstvu ušao je s klupe u dvije utakmice protiv Švicarske i protiv Katara i u oba ta nastupa postigao po pogodak. Nakon toga pogotkom u 80. minuti za konačni rezultat 3-1 sinoć protiv Katara osigurao je prolazak Bosne i Hercegovine u nokaut fazu turnira, kao što smo već rekli, po prvi put u historiji naše reprezentacije i naše domovine. Nakon pobjede zaplakao je na terenu, odmah telefonom nazvao majku da proslavi, a novinarima u Mix zoni poslao je poseban pozdrav za sve svoje krajišnike i rekao je da je posebno ponosan što je uspio sve krajišnike da obreduje i usreći.

postave. Mediji pišu također i da su bosansko-hercegovački navijači izašli na ulice brojnih gradova i u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, Francuskoj, Španiji, Grčkoj, Turskoj, ma gdje god nas je bilo, ali svakako i zemljama Skandinavije, gdje su do kasno u noć pjesmom, zastavama i automobilskim kolonama proslavljali jedan od najvećih uspjeha reprezentacije u posljednjim godinama. Također u gradovima u kojima živi veliki broj građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine, odjekivala su navijačke pjesme, sirene automobila i povici podrške našim zmajevima.

Na trgu Bana Jelačića u Zagrebu brojni navijači Bosne i Hercegovine proslavili su također pobjedu Zmajeva nad Katarom, a slavlje je nastavljeno i nakon završetka utakmice uz baklje i pjesmu. Utakmicu su na glavnom zagrebačkom trgu pratili i lokalni stanovnici te svakako i turisti, koji su svjedočili navijačkoj atmosferi bosansko-hercegovačkih pristalica nakon posljednjeg sudijskog zvižduka. Tokom slavlja došlo je i do neobičajenog prizora, kada je jedan od navijača skočio u fontanu Manduševac. Na trgu Bana Jelačića i ranije su organizovana zajednička praćenja utakmica Zmajeva na svjetskom prvenstvu, dok se istovremeno u Bosni i Hercegovini prate i nastupi nogometne reprezentacije Hrvatske.

Također srbijanski pisac i pjesnik Stefan Simić komentirao je na društvenim mrežama sinoćnu pobjedu Zmajeva, koja ih je odvela u nokaut fazu svjetskog prvenstva, kao što smo već i pomenuli. Njegovu objevu donosimo u cijelosti. Kaže, odavno sam digao ruke od praćenja fudbala. Međutim, kada igra Bosna i Hercegovina i još neki naši, ja gledam. I malo šta me raduje kao njihova radost. Živimo u siromaštvu lijepih događaja, pa kada se desi ovakvo nešto, osjetiš samo ponos. Ljude ne možeš na silu da natjeraš, da slave. Možeš da im organizuješ skupove, pjevače ili ne znam šta. Ili nešto osjećaju ili ne osjećaju. Radost mora da bude autentična, a da bi se desila, neko to mora da pokrene u ljudima. Upravo to rade i fudbaleri Bosne i Hercegovine. Mnogo daju, ali dobijaju nevjerovatnu podršku. Jedan od najmlađih reprezentacija na turniru. Da nije Džeke, Kolašinca i još nekoliko starijih igrača, bili bi ubjedljivo najmlađi. To samo govori kakva je budućnost.

pred njima. Katar je, kao domaćin prošlog svjetskog prvenstva, uložio desetine milijardi u fudbal. Ali ne igraju milijarde, igra nešto drugo. Napisao je pisac između ostalog na svojim društvenim mrežama, još jednom navodeći da ga malo šta raduje kao pobjeda Bosne i Hercegovine.

Ono što nas svakako spaja jeste fudbal i nogomet, posebno u ovim vremenima, evo danas, kada nam jednostavno onako malo fali da budemo sretni, a ipak to malo mi ne želimo da vidimo i osjetimo. I ono što je malo žalosno jeste da dok su se na ulicama gradova poput Sarajeva, Bihaća, Jajca, Zavidovića i tako dalje širom cijele Bosne i Hercegovine masovno palile baklje, blokirale raskrsnice i slavilo do sitnih sati, ipak, atmosfera u Banja Luci bila je znatno mirnija i rezervisana za individualno praćenje utakmice. Utakmica se organizovala, odnosno gledanje utakmice organizovala su se samo u nekoliko banjalučkih kafića i sportskih kladionica, gdje su se okupili ljubitelji fudbala i navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine. Posebna pažnja banjalučke publike, ipak onih koji žele da se izjasne, bila je usmjerena, kako kažu, na bivšeg napadača banjalučkog borca, a to je na našeg Jovu Lukića, koji se našao na klupi Zmajeva u ovom historijskom meču. Proslava pobjede i plasmana u 16. finala među onima koji su navijali zadržala se isključivo unutar ugostiteljskih objekata, bez ikakvih javnih okupljanja ili narušavanja javnog reda i mira na ulicama grada. Letite zmajevi, raširite krila, uživajte u ovoj dobroj muzici. Nakon dobre muzike slijedi marketinga. Ja sam ponovo sa vama od 13 sati.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

You're

0: rješavanje sa visina i dubina. Sami scenariji iziskuju mnogo znanja i iskustva prethodnog stečenog kako bi svi ti scenariji bili uspješno završeni. Tako da ono što je i dalje bojka u Bosni i Hercegovini da imamo i dalje već treću godinu samo jednu ekipu iz Bosne i Hercegovine, što smo našim analizama došli do zaključka da se ekipe jednostavno boje upustiti u nešto što im prethodno nije poznato.
1: A kada je u pitanju to da bi im sve bilo poznato, da li misliš da tu nedostaje možda malo više komunikacije ekipa jednih sa drugima ili možda ipak malo više treninga i svega ostalog?
0: Pa ja bih rekao da je to više jedan treći faktor koji se vuče već od, da tako kažemo, katastrofalnih poplava iz 2014. godine, gdje je enorman priliv sredstava preko Europske unije i projekata Europske unije došao u Bosnu i Hercegovinu, gdje su sve te ekipe obučavane, trenirane i vježbane po sistemu da već su jedan mjesec ranije, pa čak i više, upoznate preko elaborata ili neki drugi način sa scenarijima i vježbama koji ih očekuju u budućnosti. Tako da sve te vježbe koje su izvodile takve ekipe, da tako kažemo, su natrenirane na pamet i sve ekipe znaju gdje je kome u kom momentu mjesto. Kod našeg takmičenja je specifika da vi ne znate scenarij sve dok ne dođete na samu tačku i tu, kao što sam već rekao, porazan je podatak da ekipe jednostavno, iako su opremljene, iako su obučene, milionski iznosi su tu što se tiče opreme i znanja, međutim jednostavno ne smiju se upustiti u nešto što im već prethodno nije poznato.
1: Da li misliš, Kino, da to ima možda i straha, na primjer, od povrede i sličnog, a ti si mi ja u prethodno rekao, možeš podijeliti sa našim slušalcima, ko je trenutno zadužen, da kaže, možda za nadzor i sve ostalo sutra?
0: Pa, daleko od toga da je strah od povreda, jer svi ti spasioci sa visina i dubina su prethodno obučavani za siguran rad na visini, što podrazumijeva prije nego što uđemo u samo spašavanje da naučimo neke osnovne mjere zaštite na radu od pada sa visine, u dubinu i slično. A mi smo se ove godine pobrinuli da imamo nadzornike za sigurnost na svakoj tački koje brinu i za rad sudija, to jest osiguranje na radu za sudije, za same markirante, to jest unesrećena lica, kao i za samu ekipu. Ti svi nadzorni, da tako kažemo, safety officer su iz Bosne i Hercegovine, iz Slovenije, iz Hrvatske, također imamo jednu kolegicu koja se bavi s tim, tako da smo sve te ljude uključili u ovaj događaj.
1: Kada je u pitanju sam turnir, koliko za DVD Bosanska Krupa znači i samo očuvanje sjećanja na Esmira Bećirevića?
0: Pa, mi smo već dugo godina razmišljali šta da pokrenemo da se to ime očuva koje je bilo bitno za sistem civilne zaštite i sistem zaštite i spašavanja na našem području. Tako da smo došli na ideju da pokušamo organizovati neki događaj koji je specifičan, inovativan i koji nudi nešto novo. Tako da smo mi u njegovo ime organizovali prvi put u Bosni i Hercegovini ovakvo takmičenje, već prije 3 godine, gdje je već prva godina poprimila, da tako kažem, taj prefiks međunarodnog takmičenja. Evo već 3. godina za redom imamo ekipe iz čitave Europe.
1: Sada mi je naumpala jedna situacija kada je nedavno Elma Bilić bila kod nas ovdje u gostima prije nekoliko dana ili za vikend, ako se ne varam, i pomenuli smo svakako ovo takmičenje da nas očekuje i slično, i tu smo rekli da ljudi ponekad znaju naići onako cestom, ako naiđu na nekog od novinara ili eto na Elmu i nekoga, pa kažu, i vi si imam neko na Starom gradu i slično. Gdje će se ove godine te vježbe održavati? Pa evo da slušalci znaju o čemu se možda radi ukoliko naiđu i vide sve to.
0: Pa znate kako, svi ti spasioci sa visine i dubine pomno prate svako takmičenje na koje učestvuju. Tako prate i ovo. Ne bih mogao ulaziti toliko duboko u same tačke jer bi samim tim i rekao šta je scenarij. Tako da
1: otkrili bismo previše,
0: ali u suštini ono što mi želimo u Bosanskoj Krupi jeste da koristimo turističko atraktivne tačke. Iz razloga što želimo samim tim da promoviramo i turizam grada Bosanske Krupe. Ono što možemo reći jeste da su tu Zeleni otoci u igri, Stari grad kao da tako kažemo neka ikona grada Bosanske Krupe. Imamo tu industrijsku zonu, TPN, pa i neke stare majdane koje smo iskoristili za, da tako kažem, izazovne scenarije.
1: Kada su pitanje o prethodne godine Kenane i kada su nam pristizali svakako ljudi iz drugih i gradova i evo država,

0: Kakva su njihova sjećanja sada kad ih pitaš za bosansku krupu? Kakve utiske nose?
1: Pa ono što je specifika za bosansku krupu jeste upravo taj kamp u kojem imamo sve ekipe u nekom šatorskom naselju gdje se one sve mogu podružiti nakon scenarija, razmijeniti znanja, iskustva, jer da tako kažem, ovo takmičenje je prvenstveno edukativnog karaktera, a nakon toga takmičarskog, gdje mi možemo vidjeti različite države, različite takmičare, kako rade isti scenarij na drugačiji način, što bi nama naravno moglo pomoći prilikom našeg rada u nekim stvarnim situacijama. Tako da je to je neka glavna odlika i glavna specifika ovog samog scenarija. I mislim da je glavni razlog zašto se te ekipe vraćaju u naš grad, u grad Bosansku Krupu, je upravo to što smo drugačiji od ostalih.
0: Kada govorimo o sutrašnjem danu, evo u koje tačno vrijeme sve počinje?
1: Pa sutrašnji dan počinje, da tako kažemo, već od ranog jutra, gdje se neke sitnice još pripremaju i završavaju u samom kampu za prihvat ekipa. Zatim tu imamo check-in gdje svaka ekipa mora se javiti u naše komandno mjesto da mi znamo da je ekipa došla na teren i da tako kažemo oko 7:15 je već tu ceremonija za otvaranje. Imamo briefing sa medicinskim ocjenjivačima, briefing sa tim liderima ekipa, zatim naš briefing zadnji kao organizatori da neke stvari još, da tako kažemo, finaliziramo. I već u petak na večer je jedan noćni scenarij u sportskoj sali druge osnovne škole gdje već prve ekipe nastupaju.
0: A kada je u pitanju DVD Bosanska Krupa i kako balansirate sada cijelu ovu organizaciju kada su u pitanju evo i ljeto i vrućine i možda ponekad nažalost i neke intervencije na terenu, kako se uspijete organizovati i koliko u stvari treba tebi kao organizatoru vremena da sve ovo odradiš?
1: Pa mi sa samom organizacijom Rubu Rescue Rallya krećemo u januaru kada se otvaraju i same prijave i to traje nekih 6 mjeseci. Tu su također čitavo to takmičenje je prvenstveno osmišljeno da Bosanska Krupa provjeri svoje kadrove prilikom vođenja incidenata većeg opsega. Jer smo mi imali ideju da ovako takmičenje prezentiramo kao neku nesreću koja se desila u Bosanskoj Krupi na više različitih lokacija, te mi kroz to takmičenje testiramo naše resurse kako prihvatiti ekipe, kako koordinisati ekipe i kako upravljati sa tim ekipama na tom terenu. To sve smo predočili u jedno takmičenje gdje imamo tu više različitih scenarija koji se odvijaju simultano na više različitih lokacija i gdje mi testiramo sve te naše resurse.
0: A koje se, evo, već smo pominjali te sigurnosne mjere, koje su možda onako najstrože kada su u pitanju takmičari? Takmičari možda, evo, ako nam možeš bar otkriti taj detalj, koji dan će onako biti najintenzivniji možda?
1: Pa, što se tiče same sigurnosti na radu, to je što svi mi spasioci visina i dubina, tehnički spasioci prije svega, bih rekao je to prvo naša vlastita sigurnost, pa onda sve ostalo. Tu krećemo sa upotrebom neke lične zaštite opreme kao što su pojasevi za spašavanje, to je za sprečavanje pada sa visine, kacige, rukavice, duga odjeća. Nakon toga dolaze sve ostale spravice, tehničke spravice koje nam pomažu pri spašavanju sa visina, bilo to da dižemo nekoga ili ga spuštamo. Nakon toga tu je ekipan dio gdje dolazi do izražaja sama komunikacija, koordinacija, uigranost ekipe. Evo možemo reći da je jedan od scenarija koji se izvodi se u sportskoj sali druge osnovne škole, gdje ekipa tokom scenarija ne smije imati verbalnu komunikaciju. Tako reći da čitav scenarij mora provesti u tišini, tu dolazi do izražaja koliko ekipa poznaje samo sebe i koliko su iskoordinisani i znaju izvršiti određen zadatak.
0: Kada je u pitanju oprema koju si pomenuo i svakako koja će trebati za ovo takmičenje, koja inače, rekla bih, treba DVD-u naravno da bi normalno funkcionisalo, kako stojite trenutno s tim?
1: Pa ono što možemo reći jeste i pohvaliti se zasigurno jeste da je dobrovoljno vatrogasno društvo Bosanska Krupa jedino obučeno, da tako kažem, i opremljeno za spašavanje sa visina i spašavanje iz divlje vode. Tu govorimo o specifičnoj opremi koja se koristi za takve stvari u urbanom i ruralnom spašavanju. To malo ko zna, međutim, evo, takav jedan tim postoji u Bosanskoj Krupi koji može odgovoriti na bilo kakvu

0: situaciju koja se desi u ruralnom i urbanom okruženju.
1: A kada je u pitanju sam pristup, da kažem, novih članova u DVD, na koji način to funkcioniše i šta je sve potrebno da uradimo?
0: Mi, da tako kažem, svakodnevno primamo nove članove, koji se, da tako kažem, već od prvog dana stavljaju u pogon, već im se pokazuju neke osnovne stvari, bilo to regulativne i legislativne, bilo to operativne, da su kako i na koji način ta organizacija funkcioniše, samim tim kako i funkcioniše sistem u kojem ona djeluje, to je sistem civilne zaštite. Nakon toga, ako se kandidat odluči nastaviti dalje, mi ga primamo u članstvo, naravno da napreduje u neki viši čin, da završava određene specijalizacije, tu je potrebno da je nekažnjavan, da se protiv njega ne vodi postupak, sudski postupak, da je psihofizički, da tako kažemo, zdrav i da ispunjava određene uslove koji su propisani zakonom o vatrogastvu.
1: Evo, poštovani slušalci, mogli ste čuti svakako šta je potrebno ukoliko želite da se pridružite DVD-u Bosanska Krupa i još jednom na koji ćete način sutra uspjeti, pod navodnim znacima rekla bih, preživjeti ove visoke temperature i koliko je potrebno i snage i svega da biste odradili sve te vježbe.
0: Pa zasigurno ono što je specifika također ovoga takmičenja jeste upravo taj vremenski faktor.
1: Da, i oprema cijela,
0: tako
1: je, sve.
0: Na sebi svaki spasioc ima približno, pored njegove težine, približno neki još 20 kila opreme. Ako gledamo to iz ugla junija mjeseca i visoke temperature, to zaista iziskuje visok nivo prvo mentalne i psihološke snage, pa nakon toga i fizičke, gdje se na samim scenarijima ekipe dovode do samog limita. Naravno, sve ti scenariji su već provjereni od ranije sa naše strane, gdje smo i mi već, da tako kažem, štopali, sigurnosno provjerili i mi smo odradili te iste scenarije da vidimo da li je to uopšte izvodivo, sigurno za neku drugu ekipu koja bi to uradila. Evo možemo reći, prve godine kada smo imali scenarij, da je scenarij bio u silosu, gdje je unesrećena osoba bila u silosu. Silos je bio limen, da tako kažemo, uz visoke temperature, medik koji se spuštao po unesrećenu osobu je kolabrirao. Tako da sami scenariji iziskuju visok psihofizičku spremnost.
1: Sada razmišljam i kako je, koliko je potrebno svakako i snage i toj osobi koja se, na primjer, nalazi tu u scenariju kao svakako ugrožena. I kada je u pitanju Kenane posljednji taj dan, rekao se da ćete imati na kraju svakako i zabavu i opuštanje na zelenim otocima, je li tako?
0: Pa, naravno, mi smo skupa sa našim partnerima, ako slobodno možemo reći zeleni otoci, došli na ideju da organizujemo jednu žurku, to jest jedan parti za same takmičare, koji bi se nakon svih tih napornih scenarija malo opustili uz našu domaću muziku, u našu domaću turističku ponudu, a nakon toga je u nedjelju i dan, to jest ceremonija zatvaranja i podjela nagrada najboljima.
1: Kenane, hvala ti prije svega na izdvojenom vremenu i pored svih obaveza što si našao vrijeme i da obogatiš program Radija Bosanska Krupa. Da li ti možda imaš neku poruku za kraj za naše slušaoce?
0: Pa, hvala vam još jednom što ste me pozvali. Ono što možemo reći je da smo obezbijedili jedan mali program za našu malu raju, gdje može doći u naš komandni kamp, u naš glavni kamp koji se nalazi u parku druge osnovne škole, to jest škole u blizini stadiona, gdje smo obezbijedili jedan program za naše mališane, gdje se mogu podružiti sa svim tim spasiocima i ljudima kojima su, da tako kažem, oni heroji.
1: Poštovani slušaoci, bio je to Kenan Mulalić ispred DVD-a Bosanska Krupa, a vi ovo reemitovanje, odnosno reemitovanje ovog razgovora možete svakako slušati od 15 sati i 30 minuta u programu Radija Bosanska Krupa.
2: Vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Apoteka B-Farm obavještava cijenjene kupce i korisnike da uz dva kupljena B-Farm proizvoda, jedan dobijate gratis. U ponudi imamo preparate za imunitet, pokretljivost zglobova, reumu, očuvanje jetre, prostate, vitamina D3, omegu i još mnogo toga. Apoteka B-Farm, Bosanska Krupa.

0: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje prevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Bosanska Krupa za 2026. godinu. Poticaj za poljoprivredu. I člana 3 i 4. Pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjela novčanih sredstava iz budžeta grada Bosanska Krupa za 2026. godinu. Poticaj za poljoprivredu. Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova kupovine sjemena za proljetnu sjetvu kukuruza, jarih žitarica, povrća na otvorenom i drugih poljoprivrednih kultura. Pod 1. Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za sufinansiranje troškova kupovine sjemena za proljetnu sjetvu kukuruza, jarih žitarica, povrća na otvorenom i drugih poljoprivrednih kultura. Pod 2. Opći uslovi za ostvarivanje prava. Pravo na korištenje sredstava, a u skladu sa pravilnikom o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz budžeta grada Bosanska Krupa za 2026. godinu, poticaj za poljoprivredu, imaju pravna i fizička lica koja imaju sjedište, odnosno prebivalište, na području grada Bosanska Krupa, koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata u gradu Bosanska Krupa. Službenu provjeru upisanih pravnih i fizičkih lica u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata u gradu Bosanska Krupa obavlja nadležna služba. Pod 3. Posebni uslovi, kriteriji i način realizacije. Pravo na sufinansiranje troškova kupovine sjemena za proljetnu sjetvu, kukuruza, jarih žitarica, povrća na otvorenom i drugih poljoprivrednih kultura ostvaruju klijenti koji su za proljetnu sjetvu za potrebe svog poljoprivrednog gazdinstva kupili sjeme i isto zasijali. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku po objavljenom javnom pozivu klijenti su obavezni uz zahtjev dostaviti sljedeću dokumentaciju. Pod A. Fiskalni račun sa poreznom fakturom za kupljeno sjeme na ime klijenta iz 2026. godine, pravna lica i obrti, odnosno fiskalni račun sa otpremnicom za kupljeno sjeme na ime klijenta iz 2026. godine, fizička lica. Proizvođači koji imaju potpisane ugovore o proizvodnji i otkupu krastavca, kornišona u 2026. godini dostavljaju ugovor sa otkupljivačem na ime klijenta i otpremnicu preuzetog repromaterijala za sjetvu sa navedenom cijenom sjemena krastavca kornišona. Pod B. Potpisana i ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da je kupljeno sjeme zasijao za potrebe svog poljoprivrednog gazdinstva sa podacima o zasijanoj površini pojedinim kulturama, vlasništvu zemljišta na kojem je obavljena sjetva, broj ZK uloška, PL, KO, broj parcele, naziv parcele, površina i kultura. Dokumenti koji se prilažu moraju biti originali ili ovjerene kopije. Pored propisanih općih i posebnih uslova, uposlenici nadležne gradske službe mogu u toku obrade zahtjeva izvršiti pregled zasijanih površina radi uvida u realizaciju sjetve i sačini zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju te zatražiti dodatne dokaze u svrhu potvrđivanja podataka o zasijanim površinama. Maksimalan iznos sredstava koji se može dobiti jednom klijentu jeste 1500 konvertibilnih maraka, za pravna lica i obrte, odnosno 1000 konvertibilnih maraka za fizička lica. Klijentima, pravnim licima i obrtima koji dostave račune o kupovini sjemena veći od 1500 konvertibilnih maraka, priznavati će se iznos u visini od 1500 konvertibilnih maraka. Klijentima, fizičkim licima koji dostave račune u kupovini sjemena veće od 1000 konvertibilnih maraka, priznavati će se iznos u visini od 1000 konvertibilnih maraka i na iste iznose će se eventualno primjenjivati proporcionalno

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid, podataka primjera

i katastarsko klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih, izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljat će se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Putnička agencija Put i prevoz vodi vas na jednodnevni izlet u Topusko 30. juna 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10 eura, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putni prijevoz Bosanska Krupa.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7.

Poštovani slušaoci, vi slušajte vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić. Bosna i Hercegovina protiv Katara ispisala historijsku pobjedu. Bećirović u Poljskoj na konferenciji o obnovi Ukrajine 2026. godine. Iran upozorio protiv bilo kakvih prelazaka Hormuškog moreuza bez odobrenja. Dobar vam dan! Zabrana mirne proslave pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine u Zvorniku uz prisustvo policije i žandarmerije Republike Srpske predstavlja sramotan čin zastrašivanja građana koji su samo željeli proslaviti uspjeh svoje države, saopćio je potpredsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković. Kako je naveo, mladi ljudi su zaustavljani, legitimisani, testirani te vraćani samo zato što su navijači Bosne i Hercegovine. To nije pitanje javnog reda i mira, nego pitanje sistemske diskriminacije i političke poruke da, kako je naveo, u dijelovima ove zemlje ni zastava, ni dres, ni radost zbog Bosne i Hercegovine nisu dobrodošli. Traži hitno javno očitavanje MUP-a Republike Srpske kao i utvrđivanje odgovornosti svih koji su učestvovali u zastrašivanju građana Zvornika, poručio je Duraković. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvuje na konferenciji u obnovi Ukrajine 2026. godine, koja se održava u Gdanjsku u Republici Poljskoj. Konferencija o obnovi Ukrajine 2026. godine predstavlja jedan od najznačajnijih međunarodnih skupova posvećenih podršci Ukrajini, a ove godine okuplja i veliki broj šefova država i vlada, predstavnika međunarodnih organizacija, financijskih institucija, kao i predstavnike ekspertske, akademske i poslovne zajednice iz cijelog svijeta. Na ovom

0: U skupu pored domaćina, odnosno premijera Republike Poljske, učestvuju predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća. Na planarnom dijelu konferencije obratit će se i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Najavljeno je tako iz njegovog kabineta. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde u četvrtak je upozorio da nijedno plovilo ne može prolaziti Hormuškim moreuzom bez odobrenja iranskih vlasti, navodeći da će se prema onima koji ne budu poštovali propise obračunati. Budućnost Hormuškog moreuza vitalne rute za isporuku energenata, koju je Iran blokirao tokom rata, jedna je od ključnih tačaka sporenja u pregovorima između Teherana i Vašingtona. Teheran je saopćio da planira uvesti ono što naziva naknadama za pomorske usluge za razliku od brodarina, dok Sjedinjene Američke Države tvrde da je riječ o međunarodnom plovnom putu koji ne bi trebalo naplaćivati. Također je osuđena, kako se navodi, i nova ruta kroz plovni put koju su najavile određene vlasti bez dodatnih detalja. Saopćenje je uslijedilo dan nakon što je Oman najavio privremene plovne koridore kroz Moreuz u koordinaciji s Međunarodnom pomorskom organizacijom. Hormuški Moreuz je uski morski prolaz između Irana i zemalja Perzijskog zaljeva. Američka vojska prošle sedmice izvela zračni napad na sjeverozapadu Sirije, u kojem je ubijen visoki vođa ISIS-a, saopćila je u srijedu američka centralna komanda u objavi na društvenoj mreži X. Također, ISIS je proglasio novu fazu operacije u Siriji protiv vlade predsjednika Ahmeda al-Šara, izvodeći niz napada od februara ove godine. Prošle godine vlada Ahmeda al-Šara pridružila se koaliciji predvođenoj Sjedinjenim Američkim Državama u borbi protiv ISIS-a. ISIS je na vrhuncu svoje moći tokom sirijskog građanskog rata prije 10 godina kontrolirao više od četvrtine teritorije Sirije, prije nego što su ga s tog područja potisnule koalicije predvođene SAD-om i druge protivničke snage, prenosi Reuters. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometne zmajeve, su prošli u nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Na svjetskom nogometnom prvenstvu, koje se igra u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, na smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija na mundijalu, igra nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, igra i pobjeđuje i prolazi dalje. Bosna i Hercegovina je definitivno u nokaut fazi svjetskog nogometnog prvenstva. Historija sporta, historija nogometa, ali historija države Bosne i Hercegovine je ponovno ispisana. Bosna i Hercegovina je pobjedom nad Katarom od 3:1 prošla u nokaut svjetskog nogometnog prvenstva na čuđenje cijelog svijeta. Na pres konferenciji za novinare odmah poslije utakmice selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, legendarni kapiten, sada legendarni selektor naše nogometne reprezentacije, Sergej Barbarez, je rekao sljedeće.
2: Hvala prvo na čestitkama. Pa vidiš, ne govorim ja džaba uvijek da je ovo svjetsko prvenstvo i da je neko preko puta tebe koji ima neke kvalitete, koji se nada i koji želi tebe dobiti. I ne znam u kojem filmu mi smo u nekoj mogućnosti da dominiramo nekog predstavnika ovdje. Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo pre perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ali ovako je isto stvarno fantastično.
3: Go second row, third row on the left.
4: Good evening, coach. Giuseppe Naruma, FIFA.com. First of all, congratulations. Can I ask you some comments and to describe Ale Begovic as a player, as a man, because he's very young, but I think that the future of Bosnia is in good hands, and yeah, he did a great performance, so thank you.

0: Pa vidite, kad imate jednog golobradog momka ispred sebe sa 18 godina, on je kod nas počeo, nije ni 18, imao, nije bio punoljetan, i onda vidite tu mogućnost koju on posjeduje, tu karakteristiku, te vještine, najteža je stvar takve momke obuzdati, dati im pravo vrijeme u pravom času da igraju, i on je svoje vrijeme dočekao. Sigurno da je ogroman teret za jednog momka od 18 godina sve to opravdati, ali zato sam ja tu, zato smo mi tu da jednostavno pokušavamo sa njim sve nekako na vrijeme da uradimo, da ga isto oslobodimo tog pritiska koji će sigurno doći prema njemu i od naše javnosti, mislim, dobrog pritiska, očekivanja u stvari. To je sigurno, uvijek smo govorili i on s jedne strane, Esmi s druge strane, Ermin, to su momci i Tarik i Dedić, imamo mi previše tih mladih igrača i ja sam stvarno uvjeren da ova reprezentacija je tek počela i da će sljedeća prvenstva biti u stvari njihova pravo.
1: Second row.
2: Hi, Nico Antune with Area Sports Network. I'll be asking this one in English. Could you talk about how well your team responded after conceding just before halftime and what the positives are into that second half to restore the 2-goal lead?
0: Pa vidite, to je ta faza koja ti nekih, kad dominirate utakmicom jedno 37-38 minuta i onda jednom, stvarno nisam, ne mogu, moram utakmicu ponovo pogledati da bi to sve objasnio šta se desilo u ti nekih 5-6 minuta na kraju, i toliko nekako nezainteresovanost opet da igramo, jer je uvijek bilo, ako imamo posjed lopte, ako imamo hrabrost da hoćemo loptu, da hoćemo odigrati, da popunamo prostor sljedeći, da nam je to donoslo prednost i tako smo dolazili do naših šansa. Sigurno i da je bilo i vrijeme i nekako uvijek se taj semafor gleda. Ne mogu sad objasniti, ali ti zadnji 5-6 minuta prvog vremena sigurno nisu bila na nivou.
1: We'll take a question over there.
3: Matt Calkins with the Seattle Times. I'll be asking in English. We weren't exactly sure how many fans would show up to this game. We expected a lot, but it ended up being a sellout. Overwhelming number of Bosnian supporters, but also just, you know, a lot of enthusiastic soccer fans in general. Can you talk about the atmosphere that you experienced here?
0: Vidite, ima ona jedna, mali smo, ali nas je puno. Ja mislim da je naša dijaspora ima više stanovnika nego naša zemlja sama. I pogotovo u Americi dosta ljudi i oni su željni i to je sve, te svoje neke domovine željni su dodira sa pogotovo ovako sa sportom, i vidim da je njima ogromno značaj što smo ovde, što smo u Americi, što nam mogu prići, što imaju kontakt s nama, što mogu utakmice gledati, što mogu navijati, i ostali dio iz svijeta. Stvarno je neverovatan podatak i neverovatan broj ljudi, nas ko tako male koje nismo ni 3 miliona u stvari, da imate 30.000 na stadionu je fantastično i ja kažem i ponavljam po 100. put, ja mislim da sam najsretniji čovjek, ne samo trener, nego čovjek što mogu biti na ovoj bini i predstavljati svoju državu.
4: Nije sretan samo Sergej Barbarez, svi smo sretni, svi smo radosni, svi smo ponosni. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometna reprezentacija naše države, nogometni zmajevi predvođeni trojicom legendarnih kapitena, trojicom muškitira, Edinom Džekom kao kapitenom, Sergejom Barbarezom kao selektorom, ali i Emirom Spahićem kao sportskim direktorom, te predvođena trojicom novih mladih mušketira, Kerimom Alajbegovićem, Erminom Mahmićem i Esmirom Bajraktarevićem, plasirala se u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Tamo igraju najbolji, a tamo igra Bosna i Hercegovina. Svaka čast i zahvala svima u stručnom štabu i svim nogometašima. Ispisana je velika historija, a bosansko-hercegovački nogomet je dobio i novu veliku priču svjetskog nogometnog prvenstva. Kerim Alajbegović je oborio rekord Kiliana Mbappea. Bosna i Hercegovina je slavila protiv Katara sa 3-1 i plasirala se u 16. finala. Velika je to pobjeda, a sve je počelo majestralnim pogotkom Kerima Alajbegovića.

0: Mlada bosansko-hercegovačka zvijezda ispisala je historiju. On je postao najmlađi igrač koji postigao gol van 16-terca na svjetskim prvenstvima u historiji. Talentovani bosansko-hercegovački dragulj je sa samo 18 godina i 276 dana pogodio sa velike distance i time oborio rekord koji je do sada držao jedan od najboljih nogometaša današnjice, francuski superstar Kylian Mbappé, koji je svoj pogodak izvan kaznenog prostora na svjetskom prvenstvu postigao sa 19 godina i 207 dana i do sada držao rekord. Bosna i Hercegovina je u šestnestini finala svjetskog nogometnog prvenstva. Savladala je Katar sa 3-1, imali smo 4 boda i trebali smo čekati rezultate drugih grupa. Sve se odmah poklopilo, tako da smo mi sigurni među onih 8 trećeplasiranih koji idu dalje. U našoj grupi Švajcarska je savladala Kanadu sa 2-1, Švajcarska je prva sa 7 bodova, mi i Kanada imamo po 4, ali Kanada bolji međusobni skor, dok je Katar otpisan. Odmah poslije nas igrane su utakmice u drugim grupama i nakon što je Brazil savladao Škotsku sa 3-0, Brazil je nas odmah gurnuo među 8 najbolje plasiranih, treće plasiranih na tabeli. Maroko je savladao Haiti sa 4-2, onda je Meksiko savladao Češku sa 3-0, njih otpisao, da bi konačno Južna Afrika savladala Koreju sa 1-0. Na svjetskom nogometnom prvenstvu danas se nastavlja takmičenje po grupama. Od 22 sata igraju Obala Slonovače i Curaçao, u isto vrijeme igraju Ekvador i Njemačka. U 1 sat iza ponoći igraju Japan i Švedska, te Tunis i Holandija, dok će u 4 sata ujutru igrati Paragvaj i Australija.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas prije podne pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 28 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Slično kao i prethodnih dana, prije podne ugodnije sa više svježine, u drugom dijelu dana sparno i vruće vrijeme, izražen je u Hercegovini i Posavini, gdje će dodatni problem predstavljati i visoke temperaturne vrijednosti tokom noći, što će otežati san. Kronični bolesnici i meteoropate trebaju biti oprezni, ne izlagati se duže suncu, s obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa.

0: RBK.
1: Poštovani slušalac, sada je sa nama u studiju ovdje i Kenan Mulalić, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa i organizator takmičenja koje će trajati od sutra pa do nedjelje. Kenane, dobro nam došao.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Kenane, kako teku pripreme? Već si mi rekao da si prilikom samog dolaska ovamo bio u ogromnim obavezama.
2: Pa u suštini same pripreme za međunarodno takmičenje vatrogasaca i spasioca traje već od 1. januara. Otprilike naše pripreme traju nekih 6 mjeseci, a zadnji mjesec intenzivno pripremanje samog kampa, logistike i svega ostalog što je potrebno za samo takmičenje.
1: Kada su u pitanju evo naredna dva dana, koliko ekipa očekujemo? Ja bih rekla da je ovo već tradicionalno, je li tako, Kino?
2: Pa jeste, evo, mi to organizujemo već treću godinu u čast našeg umrlog Rahmetli Esmira Bećirovića, koji je bio također član Dobrovoljnog vatrogasnog društva sa dugogodišnjim iskustvom u Republici Sloveniji i u Bosanskoj Krupi, to je Bosni i Hercegovini. Tako da, evo, treću godinu u njegovo ime se organizuje ovaj događaj koji okuplja ekipe iz, da tako kažem, bivše Jugoslavije, pa i iz Europe. Ove godine imamo ekipu iz Belgije koja se već takmiči dugo godina na nekom svjetskom nivou u Europi, Južnoj Americi, Kini, pa tako dalje.
1: Rekao si mi kada je u pitanju, evo, svakako i samo takmičenje, da je ponekad veoma teško pronaći sve te ljude, odnosno ekipe koje bi došle i da nekako neki koji nisu, možda smatraju da nisu dovoljno spremni, da nekako kao i ne žele da idu.
2: Pa samo takmičenje iziskuje prvo fizičko, drugo mentalno i psihičko spremno stanje svakog vatrogasca, svakog spasivaca, bio on član jedne ili više službi civilne zaštite koji koristi svoje znanje primarno ili sekundarno za spašavanje sa visina i dubina. Sami scenariji iziskuju mnogo znanja i iskustva prethodnog stečenog kako bi svi ti scenariji bili uspješno završeni. Tako da ono što je i dalje bojka u Bosni i Hercegovini, da imamo i dalje već treću godinu samo jednu ekipu iz Bosne i Hercegovine, što smo našim analizama došli do zaključka da se ekipe jednostavno boje upustiti u nešto što im prethodno nije poznato.
1: A kada je u pitanju to da bi im sve bilo poznato, da li...

0: misliš da tu nedostaje možda malo više komunikacije ekipa jednih sa drugima ili možda ipak malo više treninga i svega ostalog?
1: Pa ja bih rekao da je to više jedan treći faktor koji se vuče već od, da tako kažemo, katastrofalnih poplava iz 2014. godine, gdje je enorman priliv sredstava preko Europske unije i projekata Europske unije došao u Bosnu i Hercegovinu, gdje su sve te ekipe obučavane, trenirane i vježbane po sistemu da već su jedan mjesec ranije, pa čak i više, upoznate preko elaborata ili neki drugi način sa scenarijima i vježbama koji ih očekuju u budućnosti. Tako da sve te vježbe koje su izvodile takve ekipe, da tako kažemo, su natrenirane na pamet i sve ekipe znaju gdje je kome u kom momentu mjesto. Kod našeg takmičenja je specifika da vi ne znate scenarij sve dok ne dođete na samu tačku. I tu, kao što sam već rekao, porazan je podatak da je ekipe jednostavno, iako su opremljene, iako su obučene, milionski iznosi su tu što se tiče opreme i znanja, međutim jednostavno ne smiju se upustiti u nešto što im već prethodno nije poznato.
0: Da li misliš, Kino, da to ima možda i straha, na primjer, od povrede i sličnog, a ti si mi ja u prethodnu rekao, možeš podijeliti sa našim slušalcima ko je trenutno zadužen, da kažem, možda za nadzor i sve ostalo sutra?
1: Pa, daleko od toga da je strah od povreda, jer svi ti spasioci sa visina i dubina su prethodno obučavani za siguran rad na visini, što podrazumijeva prije nego što uđemo u samo spašavanje da naučimo neke osnovne mjere zaštite na radu, od pada sa visine, u dubinu i slično. A mi smo se ove godine pobrinuli da imamo nadzornike za sigurnost na svakoj tački koje brinu i za rad sudija, to jest osiguranje na radu za sudije, za same markirante, to jest unesrećena lica, kao i za samu ekipu. Ti svi nadzorni, da tako kažemo, safety officer su iz Bosne i Hercegovine, iz Slovenije, iz Hrvatske, također imamo jednu kolegicu koja se bavi s tim, tako da smo sve te ljude uključili u ovaj događaj.
0: Kada je u pitanju sam turnir, koliko za DVD Bosanska Krupa znači i samo očuvanje sjećanja na Esmer Bećirevića?
1: Pa, mi smo već dugo godina razmišljali šta da pokrenemo da se to ime očuva koje je bilo bitno za sistem civilne zaštite i sistem zaštite i spašavanja na našem području. Tako da smo došli na ideju da pokušamo organizovati neki događaj koji je specifičan, inovativan i koji nudi nešto novo. Tako da smo mi u njegovo ime organizovali prvi put u Bosni i Hercegovini ovakvo takmičenje, već prije 3 godine, gdje je već prva godina poprimila, da tako kažem, taj prefiks međunarodnog takmičenja. I evo već 3. godina za redom imamo ekipe iz čitave Europe.
0: Sada mi je naumpala jedna situacija kada je nedavno Elma Bilić bila kod nas ovdje u gostima prije nekoliko dana ili za vikend, ako se ne varam, i pomenuli smo svakako ovo takmičenje da nas očekuje i slično. I tu smo rekli da ljudi ponekad znaju naići onako cestom, ako naiđu na nekog od novinara ili eto na Elmu i nekoga, pa kažu i visi vam neko na Starom gradu i slično. Gdje će se ove godine te vježbe održavati? Pa evo da slušalci znaju o čemu se možda radi ukoliko naiđu i vide sve to.
1: Pa znate kako, svi ti spasioci sa visine i dubine pomno prate svako takmičenje na koje učestvuju. Tako prate i ovo. Ne bih mogao ulaziti toliko duboko u same tačke jer bi samim tim i rekao šta je scenarij. Tako da
0: otkrili smo previše,
1: ali u suštini ono što mi želimo u Bosanskoj Krupi jeste da koristimo turističko atraktivne tačke. Iz razloga što želimo samim tim da promoviramo i turizam grada Bosanske Krupe. Ono što možemo reći jeste da su tu Zeleni otoci u igri, Stari grad kao da tako kažemo neka ikona grada Bosanske Krupe. Imamo tu industrijsku zonu TPN, pa i neke stare majdane koje smo iskoristili za, da tako kažem, izazovne scenarije.
0: Kada su pitanje o prethodne godine, Kenane, i kada su nam pristizali svakako ljudi iz drugih i gradova i evo država, kakva su njihova sjećanja sada kad ih pitaš za Bosansku Krupu, kakve utiske nose?
1: Pa ono što je specifika za Bosansku Krupu jeste upravo taj kamp u kojem imamo sve ekipe u nekom šatorskom naselju gdje se one sve mogu podružiti nakon scenarija, razmijeniti znanja, iskustva, jer da tako kažem, ovo takmičenje je prvenstveno edukativnog karaktera, a nakon toga takmičarskog. gdje mi možemo vidjeti različite države, različite takmičare, kako

0: rade isti scenarij na drugačiji način, što bi nama naravno moglo pomoći prilikom našeg rada u nekim stvarnim situacijama. Tako da je to je neka glavna odlika i glavna specifika ovog samog scenarija. I mislim da je glavni razlog zašto se te ekipe vraćaju u naš grad, u grad Bosansku Krupu, je upravo to što smo drugačiji od ostalih.
1: Kada govorimo o sutrašnjem danu, evo u koje tačno vrijeme sve počinje?
0: Pa sutrašnji dan počinje, da tako kažemo, već od ranog jutra, gdje se neke sitnice još pripremaju i završavaju u samom kampu za prihvat ekipa. Zatim tu imamo check-in, gdje svaka ekipa mora se javiti u naše komandno mjesto, da mi znamo da je ekipa došla na teren. I da tako kažemo, oko 7:15 je već tu ceremonija za otvaranje. Imamo briefing sa medicinskim ocjenjivačima, briefing sa tim liderima ekipa, zatim naš briefing zadnji kao organizatori, da neke stvari još, da tako kažemo, finaliziramo. I već u petak na večer je jedan noćni scenarij u sportskoj sali druge osnovne škole, gdje već prve ekipe nastupaju.
1: A kada je u pitanju DVD Bosanska Krupa i kako balansirate sada cijelu ovu organizaciju kada su u pitanju evo i ljeto i vrućine i možda ponekad nažalost i neke intervencije na terenu? Kako sve uspijete organizovati i koliko u stvari treba tebi kao organizatoru vremena da sve ovo odradiš?
0: Pa mi sa samom organizacijom Rogue Rescue Rallya krećemo u januaru kada se otvaraju i same prijave i to traje nekih 6 mjeseci. Tu su također...
1: Dug period.
0: Tako je. Čitav taj, da tako kažem, čitavo to takmičenje je prvenstveno osmišljeno da Bosanska Krupa provjeri svoje kadrove prilikom vođenja incidenata većeg opsega. Jer smo mi imali ideju da ovako takmičenje prezentiramo kao neku nesreću koja se desila u Bosanskoj Krupi na više različitih lokacija, te mi kroz to takmičenje testiramo naše resurse kako prihvatiti ekipe, kako koordinisati ekipe i kako upravljati sa tim ekipama na tom terenu. To sve smo predočili u jedno takmičenje gdje imamo tu više različitih scenarija koji se odvijaju simultano na više različitih lokacija i gdje mi testiramo sve te naše resurse.
1: A koje su, evo, već smo pominjali te sigurnosne mjere, koje su možda onako najstrože kada su u pitanju takmičari? Takmičari možda, evo, ako nam možeš bar otkriti taj detalj, koji dan će onako biti najintenzivniji možda?
0: Pa, što se tiče same sigurnosti na radu, to je što svi mi spasioci visina i dubina, tehnički spasioci prije svega, bih rekao je to prvo naša vlastita sigurnost, pa onda sve ostalo. Tu krećemo sa upotrebom neke lične zaštite opreme, kao što su pojasevi za spašavanje, to je za sprečavanje pada sa visine, kacige, rukavice, duga odjeća. Nakon toga dolaze sve ostale spravice, tehničke spravice koje nam pomažu pri spašavanju sa visina, bilo to da dižemo nekoga ili ga spuštamo. Nakon toga tu je ekipan dio gdje dolazi do izražaja sama komunikacija, koordinacija, uigranost ekipe. Evo možemo reći da je jedan od scenarija koji se izvodi se u sportskoj sali druge osnovne škole, gdje ekipa tokom scenarija ne smije imati verbalnu komunikaciju. Tako reći da čitav scenarij mora provesti u tišini, tu dolazi do izražaja koliko ekipa poznaje samo sebe i koliko su iskoordinisani i znaju izvršiti određen zadatak.
1: Kada je u pitanju oprema koju si pomenuo i svakako koja će trebati za ovo takmičenje, koja inače, rekla bih, treba DVD-u naravno da bi normalno funkcionisalo, kako stojite trenutno s tim?
0: Pa ono što možemo reći jeste i pohvaliti se zasigurno jeste da je dobrovoljno vatrogasno društvo Bosanska Krupa jedino obučeno, da tako kažem, i opremljeno za spašavanje sa visina i spašavanje iz divlje vode. Tu govorimo o specifičnoj opremi koja se koristi za takve stvari u urbanom i ruralnom spašavanju. To malo ko zna, međutim, evo, takav jedan tim postoji u Bosanskoj Krupi koji može odgovoriti na bilo kakvu situaciju koja se desi u ruralnom i urbanom okruženju.
1: A kada je u pitanju sam pristup, da kažem, novih članova u DVD, na koji način to funkcioniše i šta je sve potrebno da...
0: Pa mi, da tako kažem, svakodnevno primamo nove članove koji se, da tako kažem, već od prvog dana stavljaju u pogon, već im se pokazuju neke osnovne stvari, bilo to regulativne i legislativne, bilo to operativne, da su kako i na koji način ta organizacija funkcioniše.

0: samim tim kako i funkcioniše sistem u kojem ona djeluje. To je sistem civilne zaštite. A nakon toga, ako se kandidat odluči nastaviti dalje, mi ga primamo u članstvo. Naravno da napreduje u neki viši čin, da završava određene specijalizacije. Tu je potrebno da je nekažnjavan, da se protiv njega ne vodi postupak, sudski postupak, da je psihofizički, da tako kažemo, zdrav i da ispunjava određene uslove koji su propisani zakonom o vatrogastvu.
1: Evo, poštovani slušalci, mogli ste čuti svakako šta je potrebno ukoliko želite da se pridružite DVD-u Bosanska Krupa i još jednom na koji ćete način sutra uspjeti, pod navodnim znacima rekla bih, preživjeti ove visoke temperature i koliko je potrebno i snage i svega da biste odradili sve te vježbe.
0: Pa zasigurno ono što je specifika također ovoga takmičenja jeste upravo taj vremenski faktor.
1: Da, i oprema cijela na vama i sve.
0: Na sebi svaki spasioc ima približno, pored njegove težine, približno neki još 20 kila opreme. Ako gledamo to iz ugla junija mjeseca i visoke temperature, to zaista iziskuje visok nivo prvo mentalne i psihološke snage, pa nakon toga i fizičke, gdje se na samim scenarijima ekipe dovode do samog limita. Naravno, sve ti scenariji su već provjereni od ranije sa naše strane, gdje smo i mi već, da tako kažem, štopali, sigurnosno provjerili i mi smo odradili te iste scenarije da vidimo da li je to uopšte izvodivo, sigurno za neku drugu ekipu koja bi to uradila. Evo možemo reći, prve godine kada smo imali scenarij, da je scenarij bio u silosu, gdje je unesrećena osoba bila u silosu. Silos je bio limen, da tako kažemo, uz visoke temperature, medik koji se spuštao po unesrećenu osobu je kolabrirao. Tako da sami scenariji iziskuju visok psihofizičku spremnost.
1: Sada razmišljam i koliko je potrebno svakako i snage i toj osobi koja se, na primjer, nalazi tu u scenariju kao svakako ugrožena. I kada je u pitanju Kenane posljednji taj dan, rekao se da ćete imati na kraju svakako i zabavu i opuštanje na zelenim otocima, je li tako?
0: Pa, naravno, mi smo skupa sa našim partnerima, ako slobodno možemo reći zeleni otoci, došli na ideju da organizujemo jednu žurku, to jest jedan parti za same takmičare koji bi se nakon svih tih napornih scenarija malo opustili uz našu domaću muziku, našu domaću turističku ponudu, a nakon toga je u nedjelju i dan, to jest ceremonija zatvaranja i podjela nagrada najboljima.
1: Kenane, hvala ti prije svega na izdvojenom vremenu i pored svih obaveza što si našao vrijeme i da obogatiš program Radija Bosanska Krupa. Da li ti možda imaš neku poruku za kraj za naše slušaoce?
0: Pa, hvala vam još jednom što ste me pozvali. Ono što možemo reći je da smo obezbijedili jedan mali program za našu malu raju gdje može doći u naš komandni kamp, u naš glavni kamp koji se nalazi u parku druge osnovne škole, to jest škole u blizini stadiona, gdje smo obezbijedili jedan program za naše mališane gdje se mogu podružiti sa svim tim spasiocima i ljudima kojima su, da tako kažem, oni heroji.
1: Poštovani slušalci, bio je to Kenan Mulalić ispred DVD-a Bosanska Krupa, a vi ovo reemitovanje, odnosno reemitovanje ovog razgovora možete svakako slušati od 15 sati i 30 minuta u programu Radija Bosanska Krupa.
2: RBK RBK 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032.

0: ili pišite na email info@astrolab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astrolab.bar. Nalaz od povjerenja. Astrolab, Bosanska Krupa.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Albanije.
1: Šta dolazi?
2: Ljubav!

Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

izađite na ulice, zaplaćite od sreće ako treba, zapjevajte naravno, evo ja ću. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše ne

izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa, za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pod 3. Potrebna dokumentacija: prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Pod 4. Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Pod 5. Organ za provođenje postupka: proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Pod 6. Ostale informacije: obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB, 77.240, Bosanska Krupa, sa naznakom: prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora ili mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

0: tona. Treći memorial, Esmir Bećirević, Rope Rescue Rally 2026. Od 26. do 28. juna 2026. godine.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica, uputio je čestitku fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, te je pozvao nadležne organe da produže rad svih ugostiteljskih objekata u kantonu Sarajevo na dan održavanja naredne utakmice 2. jula. Istovremeno je pozvao građane na odgovorno i primjereno ponašanje kako njihova radost i euforija ne bi imala teške posljedice, kao što se to desilo sinoć. Naglasio je da će se MUP kantona na Sarajevo brinuti da sigurnost u gradu održi na najvišem nivou, kao što je to bilo i svaki put do sada kada su igrali Zmajevi. Dodao je i da kao ministar unutrašnjih poslova ima obavezu da skrene pažnju građanima na odgovorno i primjereno ponašanje. Zabrana mirne proslave pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine u Zvorniku uz prisustvo policije i žandarmerije Republike Srpske predstavlja sramotan čin zastrašivanja građana koji su samo željeli proslaviti uspjeh svoje države, saopćio je potpredsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković. Kako je naveo, mladi ljudi su zaustavljani, legitimisani, testirani i vraćani samo zato što su navijači Bosne i Hercegovine. To nije pitanje javnog reda i mira, nego pitanje sistemske diskriminacije i političke poruke da, kako je naveo, u dijelovima ove zemlje niti zastava, ni dres, ni radost zbog Bosne i Hercegovine nisu dobrodošli. Traži hitno javno očitovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kao i utvrđivanje odgovornosti svih koji su učestvovali u zastrašivanju građana Zvornika. Sve je spremno za ovogodišnje obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici, potvrdio je novinarima Hamdija Fizić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine, 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima, zaštićene zone Ujedinjenih nacija. Uoči radnog dijela sastanka odbora održanog u sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Slijedi sedmica u kojoj treba privesti kraju određene aktivnosti. Od 4. do 5. jula bit će poznat tačan broj žrtava čiji ukop treba da bude obavljen 11. jula ove godine u kompleksu memorijalnog centra u Potočarima. Prema riječima predsjednika organizacionog odbora, ovogodišnje obilježavanje bit će u protokolarnom smislu slično ranijima, da je uveden i dio novih aktivnosti. Već ustaljene osnovne aktivnosti pokazale su se dobrim i primjerenim. Na sjednici odbora usvojen je i konačan program ovogodišnjeg obilježavanja 11. jula u Srebrenici. Slovenija u četvrtak obilježila Dan državnosti i 35. godišnjicu proglašenja nezavisnosti uz spomen na 25. juni 1991. godine, kada je tadašnji slovenski parlament u skladu s plebiscitarnom odlukom građana donio ključne dokumente za osamostaljenje države. Prije 35 godina usvojeni su Ustavna povelja o samostalnoj i nezavisnoj Republici Sloveniji, Ustavni zakon za njezinu provedbu te Deklaracija o nezavisnosti. Također, samostalnost je svečano proglašena dan kasnije, 26. juna 1991. godine, na Trgu Republike u Ljubljani, kada je tadašnji predsjednik Milan Kučan izgovorio historijske riječi: "Večera su dopušteni snovi, sutra je novi dan." Slavlje je prekinuto već idućeg dana izbijanjem 10-dnevnog rata. Sukobi su okončani 7. jula 1991. godine, i to potpisivanjem Brijunskog sporazuma, dok je posljednji vojnik Jugoslovenske narodne armije napustio Sloveniju u noći s 25. na 26. juni 1991. godine. Najmanje 101 milion ljudi u Evropi, uključujući više od 50 miliona u Francuskoj i 18 miliona u Njemačkoj, u nekom trenutku u četvrtak doživjelo je temperature

0: više od 35 stepeni Celzijusa. Prenosi izračun francuska agencija FP. Ukupno se očekuje da će maksimalne temperature premašiti 30 stepeni za više od 300 miliona ljudi u Evropi, što predstavlja gotovo 2/3 stanovništva. Ova analiza temeljena je na prognozama Njemačke meteorološke službe i projekcijama stanovništva za 2025. godinu zajedničkog istraživačkog centra koji se poklapa s podacima austrijske nevladine organizacije. Također, ovi su brojevi viši od prognoze Njemačkog instituta izračunate za srijedu, kada su predviđanja bila da će temperature biti veće od 35 i da će one zahvatiti 94 miliona ljudi. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u četvrtak da Sjedinjene Američke Države žele postići dogovor s Iranom, ali ne pod svaku cijenu, uvjeravajući na ministarskom sastanku Zalivskog vijeća za saradnju da će biti uzeti u obzir interesi američkih saveznika i partnera. Rubio, koji je bio na turneji koja je uključivala Ujedinjene Arapske Emirate i Kuvajt, komentara je iznio tokom zajedničkog ministarskog sastanka. Njegova posjeta uslijedila je nakon što su SAD i Iran potpisale memorandum o razumijevanju o okončanju rata na Bliskom istoku. Rubio je ministrima vanjskih poslova poručio kako se Sjedinjene Američke Države nadaju da će razgovori s Iranom dovesti do pozitivnog ishoda, ali je upozorio da ukoliko Iran odabere drugačiji put, to neće dovesti do ishoda kojima su se SAD i nadale.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometni Zmajevi, su prošli u nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Na svjetskom nogometnom prvenstvu koje se igra u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, na smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija na mundijalu, igra nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, igra i pobjeđuje i prolazi dalje. Bosna i Hercegovina je definitivno u nokaut fazi svjetskog nogometnog prvenstva. Historija sporta, historija nogometa, ali historija države Bosne i Hercegovine je ponovno ispisana. Bosna i Hercegovina je pobjedom nad Katarom od 3:1 prošla u nokaut svjetskog nogometnog prvenstva na čuđenje cijelog svijeta. Nije sretan samo Sergej Barbarez, svi smo sretni, svi smo radosni, svi smo ponosni. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometna reprezentacija naše države, nogometni Zmajevi, predvođeni trojicom legendarnih kapitena, trojicom mušketira, Edinom Džekom kao kapitenom, Sergejom Barbarezom kao selektorom, ali i Emirom Spahićem kao sportskim direktorom, te predvođena trojicom novih mladih mušketira, Kerimom Alajbegovićem, Erminom Mahmićem i Esmirom Bajraktarevićem, plasirala se u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Tamo igraju najbolji, a tamo igra Bosna i Hercegovina. Svaka čast i zahvala svima u stručnom štabu i svim nogometašima. Ispisana je velika historija, a bosansko-hercegovački nogomet je dobio i novu veliku priču svjetskog nogometnog prvenstva. Kerim Alajbegović je oborio rekord Kiliana Mbappea. Bosna i Hercegovina je slavila protiv Katara sa 3:1 i plasirala se u 16. finala. Velika je to pobjeda, a sve je počelo maestralnim pogodkom Kerima Alajbegovića. Mlada bosansko-hercegovačka zvijezda ispisala je historiju. On je postao najmlađi igrač koji je postigao gol van 16-terca na svjetskim prvenstvima u historiji. Talentovani bosansko-hercegovački dragulj je sa samo 18 godina i 276 dana pogodio sa velike distance i time oborio rekord koji do sada držao jedan od najboljih nogometaša današnjice, francuski superstar Kylian Mbappé, koji je svoj pogodak izvan kaznenog prostora na svjetskom prvenstvu postigao sa 19 godina i 207 dana i do sada držao rekord. Bosna i Hercegovina je u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Savladala je Katar sa 3:1, imali smo 4 boda i trebali smo čekati rezultate drugih grupa. Sve se odmah poklopilo, tako da smo mi sigurni među onih 8 treće plasiranih koji idu dalje.

0: Ne, u našoj grupi Švajcarska je savladala Kanadu sa 2-1. Švajcarska je prva sa 7 bodova. Mi i Kanada imamo po 4, ali Kanada bolji međusobni skor, dok je Katar otpisan. Odmah poslije nas igrane su utakmice u drugim grupama i nakon što je Brazil savladao Škotsku sa 3-0, Brazil je nas odmah gurnuo među 8 najbolje plasiranih, treće plasiranih na tabeli. Maroko je savladao Haiti sa 4-2, onda je Meksiko savladao Češku sa 3-0, njih otpisao, da bi konačno Južna Afrika savladala Koreju sa 1-0. Na svjetskom nogometnom prvenstvu danas se nastavlja takmičenje po grupama. Od 22 sata igraju Obala Slonovače i Curaçao, u isto vrijeme igraju Ekvador i Njemačka. U 1 sat iza ponoći igraju Japan i Švedska, te Tunis i Holandija, dok će u 4 sata ujutru igrati Paragvaj i Australija.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U petak će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 14 i 20, na jugu do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike za petak su nepovoljne zbog izraženijih ljetnih vrućina iz Parine. Najizraženije će biti u Hercegovini i Posavini, gdje će visoke temperature tokom noći otežavati san i uzrokovati nesanicu. Meteoropate i hronični bolesnici mogu osjetiti pojačane tegobe u vidu malaksalosti, glavobolje, umora i promjene raspoloženja. Izloženost suncu nosi rizik od opekotina i toplotnog udara.

okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.

Vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike znak. Da se vozimo

I bez sam sjeti ovih dana. Ne znam šta se to sa mnom događa. Popušta pred vodom stara brana. Ne opirem se i ne.

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Sve je spremno za ovogodišnje obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici, potvrdio je novinarima Hamdija Fizić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine, 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima, zaštićene zone Ujedinjenih nacija. Uoči radnog dijela sastanka odbora održanog u sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Slijedi sedmica u kojoj treba privesti kraju određene aktivnosti. Od 4. do 5. jula bit će poznat tačan broj žrtava čiji ukop treba da bude obavljen 11. jula ove godine u kompleksu memorijalnog centra u Potočarima. Prema riječima predsjednika organizacionog odbora, ovogodišnje obilježavanje bit će u protokolarnom smislu, slično ranijima da je uveden i dio novih aktivnosti. Već ustaljene osnovne aktivnosti pokazale su se dobrim i primjerenim. Na sjednici odbora usvojen je i konačan program ovogodišnjeg obilježavanja 11. jula u Potočarima. Prema riječima predsjednika organizacionog odbora, ovogodišnje obilježavanje bit će u protokolarnom smislu, slično ranijima da je uveden i dio novih aktivnosti. Već ustaljene osnovne aktivnosti pokazale su se dobrim i primjerenim. Na sjednici odbora usvojen je i konačan program ovogodišnjeg obilježavanja 11. jula u Potočarima. Prema riječima predsjednika organizacionog odbora ovogodišnje obilježavanje bit će u protokolarnom smislu, slično ranijima da je uveden i dio novih aktivnosti. Već ustaljene osnovne aktivnosti pokazale su se dobrim i primjerenim. Na sjednici odbora usvojen je i konačan program ovogodišnjeg obilježavanja 11. jula u Potočarima. Prema riječima predsjednika organizacionog odbora ovogodišnje obilježavanje bit će u protokolarnom smislu, slično ranijima da je uveden i dio novih aktivnosti. Već ustaljene osnovne aktivnosti pokazale su se dobrim i primjerenim. Na sjednici odbora usvojen je i konačan program ovogodišnjeg obilježavanja 11. jula u Potočarima. Prema riječima predsjednika organizacionog odbora ovogodišnje obilježavanje bit će u protokolarnom smislu, slično ranijima da je uveden i dio novih aktivnosti. Već ustaljene osnovne aktivnosti pokazale su se dobrim i primjerenim. Na sjednici odbora usvojen je i konačan program ovogodišnjeg obilježavanja 11. jula u Potočarima. Prema riječima predsjednika organizacionog odbora, ovogodišnje obilježavanje bit će u protokolarnom smislu, slično ranijima da je uveden i dio novih aktivnosti. Već ustaljene osnovne aktivnosti pokazale su se dobrim i primjerenim. Na sjednici odbora usvojen je i konačan program ovogodišnjeg obilježavanja 11. jula u Potočarima. Prema riječima predsjednika organizacionog odbora, ovogodišnje obilježavanje bit će u protokolarnom smislu, slično ranijima da je uveden i dio novih aktivnosti. Već ustaljene osnovne aktivnosti pokazale su se dobrim i primjerenim. Na sjednici odbora